0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i tyveårene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: med skotteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
3: Du lytter nå til Radio B.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sunnelig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette er Radio Bø. I haven't ever really found a place that I call.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø-Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 97.

0: 05 38 163. Bøfiskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Tunnelig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Taylor Swift med Opalite på formiddagen i Radio Bø. Riktig god fredag på den aller, aller siste dagen i juli måned. Ja da, vi skriver 31.7.2026. Her er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I her to timene så skal vi om noen få minutter innom Lille Trollfjordhytta, som ble utsatt for hærverk i går. Hytta er full av brannslukningspulver, og det er skrevet hakekors i hytteboka. Det sier daglig leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, som straks er med oss i sendinga. Så skal vi til Andøya, for der skal forsvarssjef Eirik Kristoffersen i ettermiddag legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren Jan Torstein Råby. Og det skjer på hans hjemsted, som er Tverberg. Vi skal til Oline Fester på Klo i Øksnes. Hun måler selv blodtrykket som sett en gang i uka. Og dette er en del av en ny ordning for hjemmeoppfølging. Og så er det sånn at Hamsundsenteret er gjenåpnet etter omfattende rehabilitering, og nå er det klart for Hamsund-dagene. Det er noen av saken vi skal innom, altså, de her to timene direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Utrykningspolitiet gjennomførte natt til fredagen laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan kommune. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resultert i 21 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, meldte politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da ser vi på fredagsværet i Nordland. Det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden i sør. Fra i ettermiddag stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Troms får i dag nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende først i sør. Først på dagen stort sett skyet oppholdsvær, kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten i nord. Fra i formiddag så blir det regn og regnbyger, kan hende med torden. Det er lørdag i morgen, vi ser på været for lørdagen i Nordland. Bris omkring sør, på kysten sørlig til sørvestlig frisk bris. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen spredte regnbyger på kysten, ellers lett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger på Helgeland som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i bygene, hovedsakelig i indre strøk. Troms på lørdag, sørvestlig eller skiftende bris, utsatte plasser periodevis opp i sørvestlig liten kuling frem til om formiddagen. Det blir stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen tilskyende i indre strøk, og det blir enkelte regnbyger. Det er uttrykt for torden i grensetraktene. I ytre strøk stort sett lett skyet oppholdsvær. Så har vi sett litt på temperaturene i dag klokka 11. Og på Andenes så var det da 13 grader, Bø i Vesterålen 14, Evenes lufthavn 15 grader. Narvik opp i 16 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12, Innhavet på Hamarøy 15 grader, og så tar vi turen innom Myre og Øksnes med 15 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, Kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og vb.no.
7: Du hører god musikken på Radio Bø.

Det var Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Låta heter Fredag. Har du lyst til å vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo? Bingo-blokk har vi å by

0: til et løsningsord. Skal få litt hjelp på veien, sjøvei. Tenk litt sjøvei altså på dagens konkurranse. Når du har løsningsordet klart, så er jo Emily, ja, hun er på tråden der og sier 70, nei, det sier jo ikke å si Radio Pø, vær så god. Det er jeg som skal si 76, 11, 40, 50. For det er numret til Emily. Da kjenner du henne, så sier hun Radio Pø, vær så god, velkommen til oss og alt det der. 76, 11, 40, 50. 76, 11, 40, 50. Der har vi numret på plass til hun Emily. Og hvis du ikke vil stå i noen sånn telefonkø, så kan du bruke SMS. Og da sender du løsningsordet, tar du med navnet ditt og hvor du bor, send det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Konkurransen skal vi komme tilbake til og få presentert den på lufta om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Men vi må litt ut i trafikken også i dag, og det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hammarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger mellom klokka 09.00 og 15.00. Bilister må regne med noe ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hammarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og på Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Og her er det sånn at utrykningskjøretøy da ikke kan passere gjennom dette arbeidsområdet. Og så pågår det fremdeles arbeid i Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og på grunn av det arbeidet der, så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister, så er det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Og det er en ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: So Excited, The Pointer Sisters på förmiddagen I Radio Bø.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 I lykketallspotter.
0: Radio Bingoen på Radio Bø, den har ikke tatt sommerferie, og nu det jo ikke så lenge siden vi delte ut I lykketallspott. Ja, par uker siden på mandag. Fredag I dag, mandag, sånn etter helga, kanskje en litt sånn blå mandag for noen, og litt sånn tregt å komme I gang, litt kjedelig dag, men det trenger det ikke å være, for vi på lufta med våres Radio Bingo mandag 20.00, og en ny lykketallspott på 100.000 ligger klar til dere der ute. Så da det bare å hisse rundt, kjøp bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon rundt omkring I vår stekningsområde og hvis du ikke får tak I blokket der du bor så kan du kjøpe blokket på nettet og de kan du skrive ut selv eller du kan spille på skjerm og hvis du trenger litt hjelp for å få det til så det bare å ta kontakt med Radio Bø på dagtid så skal vi hjelpe deg via telefon du finner blokket på nett på radiobo.no radiobo.no klikk deg inn der og ta en liten titt Ja, nu til herverket på DNT-hytta Lille Trollfjordhytta I Trollfjorden. Vi skal gå til Trond Løkke, som daglig leder I DNT Vesterålen. God dag til deg, Trond.
4: God dag, god dag.
0: Ja, har du en god dag I dag etter det du fikk beskjed om I går?
4: Nei, altså gårdagen ble noe annerledes enn jeg hadde sett før meg. Jeg hadde akkurat fått båten på slip og skulle bunnsmøre han I går kveld I 18:30 når en gjest ringer fra Trollfjordhytta gått opp på den haugen ved siden av hytta hvor det dekning og kunne fortelle at det var kommet opp to australske gjester som skulle bo I Lille Trollfjordhytta og den hadde de da funnet nedgriset med brannslukningsapparat og det var skrevet en hakekors I hytteboka og så veldig mye mer vet vi ikke for det var dårlig dekning vi fikk kun den beskjeden og da var det full fart hjemme når så snart båtene var bunnsmålt og prøve å nøste opp I det her og ringe Nordkraft som har kamera på kaja og ringe gjester som vi vet hadde gått ned og prøve å nøste opp I hva folk kunne vite kunne ha skjedd. Så det ble en litt rar dag I går, ja.
0: Altså det sånn at de to fra Australia som oppdaget herverket møtte på tre gutter som hadde vært innom hytta på dagsbesøk. Hva kan du si om det?
4: Ja, altså det vel det beste tipset vi har så langt på folk vi ønsker å komme I kontakt med og prate med. For de to australierne, de møtte da altså tre unggutter som var på turné fra Trollfjordhytta når de kom opp. Og det her var jo I går ettermiddag måtte ha vært I 3-4-5-tida at de var på tur opp og da har møtt de her tre ungguttene og de har nok neppe bodd I hytta men det var folk I stor hytta som hadde registrert at det måtte ha vært noen I lille hytta uten at de hadde vært nede og sjekket så alt tyder på at det her har skjedd I går og vi veldig interessert I å komme I kontakt med de her tre guttene vi laget til et Facebook-innlegg på den her digemulsiden I går kveld jeg ser det jo delt nå 60-70 ganger på få timer så det her har jo tydeligvis skapt stor interesse og vi håper vi klarer å finne litt mer ut av hva som kan ha skjedd og nå I mellomtiden så de vi nå pakker og skal prøve å komme oss av gårde selv til Trollfjorden I dag og bistå I opprødding og ikke minst intervjue gjestene som kom opp I går og som kanskje kan vite mer om hvem de har møtt og hva som kan ha skjedd.
0: Ja, hvor viktig det å få informasjon om disse her gjestene og andre trafikk I området?
4: Ja, altså hvis vi har et ønske om å få det oppklart som vi helt klart har, så det jo viktig å prøve å nøste litt opp i det her. Det vil litt rart at noen velger å bedrive herverket på en hytte så langt ifra folk og til fjells som det her. Jeg kan jo skjønne at det skjer ting mer bostedsnært, men der oppe til fjells, altså, det virker som rene guttestreker som har skjedd. Ja, vi må kanskje anmelde det til politiet hvis det her er en forsikringssak, og da må vi ha litt mer kjøtt på beina hvis vi skal ta tak i det. Så vi håper at det her kan hjelpe oss på vei, og aller best så vil det være at de her tar kontakt med oss, så kan vi kanskje klare å ordne opp i det her uten at vi involverer politiet.
0: Trond Løkke, du daglig leder i DNT Vesterålen. Takk for at du var med oss her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal nå til bandet Rotløs. Er de klar med Rundt neste sving?

0: Ja, god låt ifra Rotløs og Rundt neste sving, og den falt også i smak i Studio 2 til, hos deg, Emilie. God dag, god dag.
1: Ja, jeg liker den sangen.
0: Jeg hørte du nynna mer, jeg var og lytta litt på mikrofonen din.
1: Ja, nei, den er fengende.
0: Har du opplevd Rotløs på scenen, hvor på konsert med dem?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg aldri opplevd.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Men det er et ønske om å få lov å oppleve de live. De skulle være med på festerollen her for et par år siden, par-tre år siden. Men som måtte melde Abu, vokalisten mist stemmen, var det vel. Og det skjønner jeg jo godt. Uten stemme så blir det...
1: blir det en dårlig konsert.
0: Blir det ikke den beste konsert.
1: Nei.
0: Så jeg håper jo det at jeg skal få mulighet til å oppleve de på en egen konsert eller på en festival.
1: Var ikke de nettopp på Tromsø Country Festival?
0: Ser jeg ikke bort ifra.
1: Nei, jeg tror.
0: Hvorfor var ikke jeg der?
1: Ja.
0: det kan hende.
1: Ja, jeg tror de var der, altså, hvis ikke jeg blander dem med noen andre.
0: Mm. Jeg må prøve å søke litt opp hvor de skal farte henne.
1: Gjør det.
0: Se om det er noe i nærheten. Vi skal litt ut og farte i laget der nå. Hvor vil du ha oss i dag?
1: Jeg tenkte vi skulle ta et lite stykke norsk historie i dag.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Den 31. juli 1936 ble Trollstigveien offisielt åpnet av kong Håkon. Veien som slynger seg opp den bratte fjellsiden mellom Åndalsnes og Valldal regnes i dag som en av Norges mest spektakulære turistveier og et imponerende ingeniørarbeid. Trollstigveien ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal og er en del av fylkesvei 63. Veien forbinder Romsdalen med Sunnmøre og har gjennom flere generasjoner vært en viktig ferdselsåre mellom fjord og fjell. Drømmen om en vei over fjellet hadde eksistert lenge. Tidligere måtte folk ta seg frem til fots eller med hest over krevende fjellstier. På begynnelsen av 1900-tallet vokste ønsket om en kjørevei som kunne gjøre transporten enklere og styrke forbindelsen mellom bygdene. Anleggsarbeidet startet i 1928 og var krevende. Arbeiderne måtte sprenge seg gjennom hardt fjell og bygge en vei i et svært bratt terreng. Mye arbeidet ble utført med håndkraft, enkle maskiner og stor utholdenhet. Til tross for de vanskelige forholdene ble prosjektet fullført etter 8 år. Da kong Håkon åpnet veien 31. juli 1936 markerte det slutten på et av datidens mest ambisiøse veiprosjekter i Norge. Åpningen ble feiret av lokalbefolkningen og tilreisende, som så veien som et symbol på fremgang og bedre kommunikasjon. Trollstigen er kjent for sine 11 hårnålsvinger som klatrer opp den bratte fjellsiden med en stigning på rundt 9%. Fra veien har man utsikt mot de dramatiske fjelltoppene, kongen, dronningen og bispen, samt den mektige fossen Stigfossen, som stuper rundt 180 meter ned gjennom landskapet. Etter hvert som bilismen også vokste i Norge, ble Trollstigveien en stadig større turistaksjon. I dag regnes den som en av landets mest fotograferte veistrekninger, og er en del av nasjonale turistveier. Hvert år besøker området av flere 100 000 mennesker fra hele verden. For å ta vare på naturen og samtidig gi besøkende en enda bedre opplevelse, ble det i 2012 åpnet et utsiktspunkt og et besøkssenter, tegnet av den prisbelønte arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekturer. De moderne utsiktsplattformene gir spektakulær utsikt over veien, fossen og fjellene, samtidig som de er tilpasset det dramatiske landskapet. Trollstigen er likevel en vei som naturen fortsatt setter sitt preg på. Om vinteren er den stengt på grunn av store mengder snø og skredfare, og de siste årene har også steinsprang og sikringsarbeid ført til perioder med stenging. Dette viser hvor krevende terrenget fortsatt er, nesten 90 år etter at veien ble bygget. Den 31. juli er derfor en anledning til å minnes åpningen av et av Norges mest imponerende samferdselsprosjekter. Trollstigveien er ikke bare en vei fra et sted til en annen, den er også en symbol på norsk ingeniørkunst, viljen til å overvinne naturens utfordringer, og er en av landets mest ikoniske reiseopplevelser.
0: Mm-hmm. Det var Trollstigen det, Emilie.
1: Ja, det var det.
0: En sånn skikkelig sling langs stupbratte fjell.
1: Den er helt fantastisk å kjøre.
0: Ja, du har opplevd det.
1: Jeg har opplevd det,
0: ja. Jeg tror ikke jeg har opplevd det.
1: Ja, det må du ta deg en tur.
0: Mm.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ok. Det får være anbefaling til kanskje noen i området å høre på Radio Bø nå, som må ikke prøve Trollstigen, eller dere andre lyttere, når dere får mulighet, så anbefaler Emilie å å ta den.
1: Absolutt.
0: Ja, er det litt sånn skummelt? Litt ekkelt?
1: Ja, jeg var veldig glad for at jeg ikke satt bak rattet.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det var Foreigner, I Want to Know What the Love Is, her I formiddagen på Radio Bø. Så det sånn at forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, han på besøk på Andøy I forbindelse med Andøydagene som pågår. Og jeg vet at han I dag skal delta på en debatt som gjelder sikkerhetspolitikk på Andøy. Og så skal også forsvarssjefen delta på en markering I kveld. Og da skal vi inn I studio til deg, Emily, for du har litt mer om den saken.
1: Ja, fra tungtvangsaksjonen til Kon-Tiki, Torstein Råby satte dype spor I norsk historie. I dag kommer forsvarssjefen Eirik Kristoffersen til Råbys fødested på Dværberg for å legge ned krans ved bysten hans. Vi har med oss Ben Eidesen I studio, som har tatt initiativ til besøket. God formiddag, Ben.
2: Ja, god formiddag til Radio Bø og alle lyttere.
1: Hva var grunnen til at du ønsket forsvarssjefen til Dværberg I dag?
2: For det første har jeg lyst til å si at jeg synes det veldig hyggelig at han igjen prioriterer å komme til Andøydagene. Når han først kom dit, og han Eirik heldig å bli en god venn der, vi har litt, ikke bare litt, men mye samme geografiske bakgrunn. Han vokst opp I Bjerkvik. Jeg har slekt tilbake I Bjerkvik, Ofoten-området, helt tilbake til Ja, I hvert fall tilbake til 1650-tallet.
1: Mm.
2: Og den første forsvarssjef fra Nord-Norge. Og jeg tenkte at å få en sånn markering rundt den største krigshelten fra 2. Verdenskrig, når han var der, hvis han hadde mulighet til å gjøre det, så ville det vært helt fantastisk. For
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Jeg tror du datt litt ut.
2: Jeg kom faktisk inn I en tunnel her, og nå tror vi må begynne om 2 minutter igjen.
1: Ja, ok. Men bare fortsett,
2: du. Jeg skulle ha stoppet
1: ut for her. Ja, bare fortsett, du.
2: Jeg skulle ha stoppet ut for tunnelen, og hørte det.
1: Ja.
2: Det slo meg bare ikke, for de fleste det jo god dekning, men...
1: Ja, da,
2: du hører meg dårlig nå, gjør du det?
1: Nei, da, jeg hører deg bra nå.
2: Ja, ok.
1: Hva var grunnen til at du ønsket å invitere Eirik Kristoffersen til Dværberg?
2: Nei, som jeg sier, det jo den største krigshelten I Nord-Norge I hvert fall. I kanskje landet, men du ser bort fra Gunnar Skjønstebø. Og jeg vet han har de lange linjene I måten han tenker å jobbe på, og det å kunne få han til å kaste glans over en sånn krigshelt. Jeg synes jeg var utrolig artig å få et ja til fra han, og jeg hadde god hjelp av Svein Spjelkavik til å forklare et opplegg rundt det besøket som gjør at jeg tror veldig mange kommer til og synes det her veldig bra, blant annet slektinger han som også kommer til å være til stede I dag.
1: Ja, hva betyr det for Anne å få forsvarssjefen på besøk?
2: Ja, det betyr selvfølgelig alltid masse, og han får jo selvfølgelig da også en førstehåndskunnskap til ting som ikke han kan få ved å sette og lese dokumenter I Oslo, eller bli fortalt av andre. Altså, nå får han sett ting, han får snakke med lokalbefolkning, får snakke med de som også har historier på ting rundt Andøya, og altså har med forsvaret på Andøya å gjøre, og det jo ingenting som dyder på at det skal bli mindre viktig I fremtiden, jeg skulle til å si dessverre, men vi har jo ikke et forsvar for at vi skal ha noe ønske om å gå I krig, vi har jo et forsvar for å hindre at det blir krig og der står han I fremste linje nå, og som den første nordlending faktisk
1: ja, og det jo Andøydagene nå, kan du fortelle litt om programmet I dag?
2: Ja, I dag det jo forsvar og sikkerhet som hovedtema I debatten, og så det en måte annen form for ordinær næringsvirksomhet som også tema, og det veldig mange andre dyktige, flinke folk som bidrar til det her, og det veldig artig at Andøydagene blitt etablert og samlet så mye folk som det faktisk gjør. Det mange som gleder seg til de dagene der.
1: Ja. Kan du fortelle litt mer om programmet I dag sånn spesifikt? Hva skjer I dag?
2: Ja, I dag så det jo som sagt I debatten først ute på Andenes, og når vi kommer ned til Dværberg, så skal han jo på det området hvor den bysten han plassert, og han skal se på de medaljer som henger der, ikke bare norsk utmerkelse, men også fra England, fra Frankrike, og får mulighet til å gå faktisk inn i det huset han vokste opp i også.
1: Mm.
2: Der denne slektingen også stiller opp og viser og forteller litt.
1: Ja, Torstein Raabye kjent gjennom hele Norge? Eller det mest kjent i Nordland?
2: Ja, egentlig han for lite kjent, spør du meg, alle plasser. Det dessverre sånn at tenk som er slikket tilbake i tid, det det ikke alle som like flinke å sette seg inn i og få med seg. Men derfor jo en sånn markering som det her et forsøk på å få flere til å se de som ikke har sett det før. Og det gjelder både Nord-Norge, men selvfølgelig sikkert mye mer hvis du snakker om Sør-Norge.
1: Mm. Hvor lenge har du jobbet med å få dette besøket her i mål?
2: Nei, det brukte jeg kort tid på. Han var utrolig ja med en gang. Altså. Så det var ingen stor jobb i seg selv, når du har en sånn forsvarssjef som vi har. Vi har en fenomenal forsvarssjef, og en som liker å ha kontakt med folk flest.
1: Mm. Dette er altså en stor dag for Andøy-dagene på Andesnes. Ben Eidesson, tusen takk for at du tok deg tid til Radio Bø i dag.
2: Ha det hyggelig, Radio Bø er kjempebra.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Det var forsvarssjef Eirik Kristoffersen som i ettermiddag skal legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren Torstein Raabye. Og det skal altså skje på hans hjemsted som er Dverberg.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Høbbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det tid for ukas siste bokstavsuppe. Vær så god, Emily.
1: Ja, de har et ord på 17 bokstaver, og vi starter med P for papa, N for november, S for Sierra, A for alfa, O for Oscar, N for november, S for Sierra, R for Romeo, E for Echo, T for tango, S for Sierra, A for alfa, V for Victor, D for delta, J for Juliet, S for Sierra og E for Echo.
0: Mm, jeg skal prøve å putte på noen guttenavn også, så det ikke går hele formiddagen og ettermiddagen til det her. Så får du hjelpe meg hvis det nå, det er verre når det er andre hver som jente og guttenavn. Hva jeg sa nå? Sa jeg jente eller guttenavn?
1: Guttenavn.
0: Jeg sa bare guttenavn. Nå må jeg bestemme for hva jeg vil. Vi putter noen guttenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med P, Per, N, Nils, S, Sigurd, A, Arne, O, Ottar, N, Nils, S, Sigurd, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, S, Sigurd, A, Arne, V, Victor, D, David, går du unna, J, Jens, S, Sigurd og E, Erik.
1: Det gikk betraktelig mye bedre i dag.
0: Det var full fart her. Kanskje noen synes det gikk litt veldig fort, men de finner jo dette her på Facebook-siden til Radio
1: Bø. Det gjør de. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Vi skal trekke ukespremien i dag, som er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet i dag er ett ord, og det er sjøvei.
0: Mm-hmm.
1: Sjøvei, altså.
0: Tenk litt sjøvei, folkens, i dag.
1: Ja.
0: Og så var det kanskje noen lyttere som hørte at du sa bingoblosj.
1: Ja, bingoblosj. Altså, jeg prøver å huske på at jeg skal si bingoblokk.
0: Ja, men jeg synes det litt tøft at Fredrikstad melder sin ankomst av til på lufta.
1: Det går bare automatisk.
0: men dere bruker bingoblosj. Dere sier aldri bingoblokk til Fredrikstad.
1: Nei, vi sier bingoblosj.
0: Det er en bingoblosj.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det, jeg prøver, noen ganger så husker jeg at jeg skal si bingoblokk, altså det står jo foran meg.
0: Ja, ja.
1: Men det går på en sånn ramse.
0: Neida, men vi tåler litt Fredrikstad-dialekt her i Radio Bø og våre kjære litt. Jeg synes det blir litt artig at det kommer noen sånne ord fra Fredrikstad-området. Så kan vi lære litt vi også, vi nordlendinger.
1: Det kan dere.
0: Du, løsningsordet i går på torsdag.
1: Det var kirkeklokker.
0: Det var det.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men da er vi klare til å ta imot flere telefoner og tekstmeldinger sånn utover.
1: Det er vi.
0: Ja. Ring og Emily på 7611 4050 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 4145 4050.

0: Bandet 088 fra Bø med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Du fikk Gjør det du vel. Vi i Radio Bø, vi driver på å planlegge en litt spesiell formiddagssending på fredag den 14. august, for da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway. Og den etappen den skal jo da starte i Bø med målgang på Andøya. Og ved friluftsgalleriet i Bø så blir det en folkefest fra klokka 10 på formiddagen. Vi flytter store deler av vår formiddagssending til Vinjesjøen og sender direkte derifra fra 11 til 13.00. Vi har litt kake og kaffe også å by på våre stand, så det er bare å stikke innom der, så kan du se litt hvordan en direkte sending på radio foregår. Og ja, det blir en folkefest nede med Vinjesjøen, og vi skal følge ja, oppvarmingen til det skal være start med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Det skjer altså på fredag 14. august, og når jeg ser på kalenderen, ja, så er det vel nøyaktig 14 dager til det braker løs, faktisk. Det gjør det. Akkurat nå her hos oss så får du nyheter.
1: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold i Norge. Det opplyste UDI i går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt i juli, ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige er nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter nå til Radio B.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, jeg synes det god stemning her. Erik Hankinson og Rock and Roll. Heit låta fra Erik og masse folk I bakgrunnen der og I det hele tatt, ja, god fredagsstemning kanskje vi kan si. 7 minutter over 12, straks 7 minutter over 12, så kan vi si velkommen tilbake til formiddagsstudio I Radio Bø. Her vi direkte I din radio en knapp time til, og vi det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi startet denne timen med politiet I Nordland. Vi har fått inn en melding om at politiet har rykket ut til Vestpollen, hvor en bil skal ha kjørt I autovernet, dette I Vågan kommune på E10. Politiet sier at det kun fører I bilen, og vedkommende uskadd. Og det blir gjort videre undersøkelser på stedet. Ja, det var altså en bil som har kjørt I autovernet, I Vågan kommune, E10 Vestpollen. Det ikke meldt om noe personskade I denne trafikkulykka.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet, det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden I sør. Fra I ettermiddag stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms får nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra I ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten kuling eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende, først I sør. Først på dagen stort sett skyet oppholdsvær. Kan hende lokalt... kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten I nord. Fra I formiddag regn og regnbyger kan hende med torden. Så var det temperaturen vi har sett litt på for litt over en times tid siden. Og da det sånn at Andenes hadde klokka 11 I dag 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 15, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 15 grader, Rotvær Lødingen 14, Svolvær Lufthavn Helle 13 grader, Leknes Lufthavn 12, og så har vi 15 grader for innhavet på Hamarøy, og også 15 grader, det noterer vi for Myre I Øksnes kommune.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kværfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum fra helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Vinsjan på kaja, DDE med Ann-Bjarne Brønnbo i Svissen. Ja, her på Radio Bø så er det nå innspurt på dagens bokstavsuppe med 17 bokstaver. Skal du være med i konkurransen så må du hi deg rundt i full fart. 17 bokstaver, P-N-S-A-O-N-S-R-E-T-S-A-V-D-S-V-D-J-S-E. Oi, oi, oi. Og så hintet sjøvei. Skynd deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt. Stokk om på bokstavene, kom frem til et løsningsord, og ring og Emily nå de siste sekundene på 76 11 40 50, så får du være med hvis du er kjempekjapp. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hamarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger, mellom klokka 9 og 15. Bilister må regne med noe ved ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet her. Vi minner om at det er forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 Flakstad kommune, og det er sånn at det pågår fremdeles et ganske omfattende arbeid inn i Nappstrømtunnelen, men for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Da får du sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på de der tidspunktene der. Dette er en ordning som gjelder

0: torsk, hys og sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Altså det sånn at Hamsun-senteret har gjenåpnet døren etter å ha vært stengt for omfattende rehabilitering. Bygget står nå ferdig restaurert og klart til å huse årets Hamsun-dager i neste uke.
3: Vi står nå her faktisk i den siste utstillingen på Hamsun-senteret også, den kontroversielle Hamsun. Og hvordan er det å ha åpnet igjen nå, for dere har jo faktisk hatt stengt det en god stund på grunn av restaurering?
4: Det har vi, så nå er det ekstra bra for oss å kunne åpne for publikum. Vi har jo holdt åpen siden juni, og med et bygg som nå er ferdig rehabilitert, som kan stå i veldig mange år til, så det er vi veldig glad for.
3: Det kom inn regn, og det har vært litt av hvert, og det har blant annet vært sånn at dette vinduet blåste rett og slett ut. Det er nå forsterket her, og mye har skjedd med bygget, og nå er det klart for Hamsun-dagene. Og hva er det dere skal fokusere på i år?
5: Vi fokuserer på kunst, kultur og litteratur. Og, men det som er det kuleste er at vi har spisset hele Hamsun-dagene. Så har vi også hentet inn utenlandske kuratorer som tar seg av det kunstprogrammet som vi har, det musikalske, og noen utstillinger og performance som vi skal ha.
3: Dere pakker litt mer inn i Hamsun-dagene.
5: Ja, pakker, det blir veldig kompakt faktisk. Det er litt sånn maratonaktig, men jeg tror at vi har litt for alle. Og jeg tror noen kommer til å bli litt provosert, og de fleste kommer til å bli veldig begeistret, og noen kommer til å føle seg litt sånn overwhelmed. Men det er sånn en festival skal være.
3: Og det er jo din første festival. Du startet jo her bare for et halvt års tid siden. Hvordan blir dette for deg?
4: Nei, det er jo veldig mye å glede seg til, for det er jo et utrolig bra program under Hamsun-dagene. Så jeg skal benke meg til, jeg skal selvfølgelig ha noen oppgaver, men mest av alt så gleder jeg meg til litteraturseminaret, til kunsten, til konsertene, og 4-5 dager til ende. Ja.
3: I neste uke altså er det Hamsun-dagene i et tett bygg.
2: Mm-hmm. Og Hamsun-senteret har altså gjenåpnet etter omfattende rehabilitering. Vi hørte Monica Selius, som er daglig leder i Hamsun-senteret, og Anita Overelv, som er festivalsjef for Hamsun-dagene. De ble intervjuet av Monica White-Martinsen i NRK Nordland.

0: Ja da, det sang Dua Lipa, Be The One her i Radio Bøs formiddagssending, der det nå skal handle om en ny ordning for hjemmeoppfølging, og Emily, du skal ta oss med til Øksnes nå.
1: Ja, for Nordlandssykehuset og kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten har etablert en felles løsning for digital hjemmeoppfølging. Målet er at flere pasienter skal kunne følges opp hjemme ved hjelp av digitale verktøy. Og en av brukerne er Oline Feste fra Klo i Vesterålen, og vi har med oss Oline nå. God formiddag.
2: Ja, god formiddag til dere også.
1: Hva tenkte du da du først fikk tilbud om digital hjemmeoppfølging, Oline?
2: Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle tenke. Det var jo noe helt nytt, men de sa at det var ikke farlig, så jeg skulle bare prøve.
1: Ja, var det litt sånn skummelt i starten med å skulle begynne å gjøre ting selv og digitalt?
2: Nei, det synes jeg ikke, for jeg fikk jo god opplæring av det. De kom jo med blodtrykksmålet og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det og alt det der, og likte å sende det inn på nettbrettet til Bodø.
1: Ja, for du bruker altså en app.
2: Ja da.
1: Ja. Og kan du beskrive litt hva du gjør en vanlig tirsdag når du måler blodtrykk og puls?
2: Nei, da må jeg sitte i ro og se etter at alt er i orden. Så da venter jeg nå, og så tar jeg det, og så måler jeg en par ganger, men jeg venter med en 5 minutter mellomrom. Så jeg venter, første gangen så sender jeg det jo inn til Bodø, og så venter jeg i 5 minutter, og så sender jeg på nytt igjen, måler på, og sender på nytt.
1: Ja.
2: Så det går bare godt, så jeg fikk jo bestemme det selv hva dag er. Det passer best for meg å ta det der, og så må man jo helst ta det på morgenen. Så det gjør jeg jo i den tiden jeg har spist frokost.
1: Ja. Føler du at dette her er en trygg måte å gjøre det på?
2: Ja, da, det synes jeg det, for de ser jo hvordan det er, både med puls og blodtrykk og alt. Og da kontakter jo de hjemmesykepleierne i lege etter så de ser det behov.
1: Mhm.
2: Og sånn som det er det der, så er det jo veldig greit. For da slipper jo hjemmesykepleierne å komme inn og med for å måle blodtrykket, når man kan gjøre det selv.
1: Ja. Og nå er det jo flere undersøkelser som viser at dere eldre er skeptisk til digital hjemmeoppfølging, men du mener at flere burde kanskje bare hoppe i det og prøve?
2: Det skal de bare gjøre, for det er ikke farlig. Så lenge så de har et nettbrett, så de har en app, så går det bare greit. Det er ikke noe problem.
1: Nei, og du føler deg trygg på at målingene blir fulgt opp av lege og helsepersonell i Bodø?
2: Ja, det gjør jeg det, for det er jo noen ganger, da ringer de jo og spør, for at hvis de synes at det er litt for høyt, så er det, hva er det for høyt? Nei, så kan jeg jo ikke svare på. Det er bare bilsom, men det ordner seg nå etter hvert.
1: Ja.
2: Ja. Så man sier at du føler deg jo trygg når du måler det da en gang for vekka, og vet at du vil sende til Bodø, og de ser på ifra den ene vekka til den andre om at det er noen forandring.
1: Ja, og de ringer deg med en gang det er den minste forandring.
2: Ja da, det gjør de det. Så det er jo forskjellige spørsmål. Ikke nok med å sende den, men så er det jo et skjema også som de spør om forskjellige ting. Om at jeg har vært svimmel og ditt og sover godt og sånn der.
1: Ja.
2: Så jeg må svare på.
1: Ja, og dette her skal jo nå bli mer utbredt i Lofoten og Vesterålen og Salten. Hva tenker du om at verden har blitt så digital at man kan sende inn blodtrykket hjemmefra?
2: Ja, jeg synes det er jo veldig greit. Det er jo bare helt fantastisk hvordan det er bygget i dag med det elektroniske.
1: Ja. Hadde du iPad fra før, eller var det noe du fikk?
2: Hva du sier nå?
1: Hva er det du bruker å sende inn app? Er det en digital, eller er det en iPad, eller er det en telefon?
2: Nei, det er et nettbrett jeg har.
1: Ja, og det hadde du fra før, da?
2: Jeg hadde det fra før, så da kom de og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det, så det gikk bare godt. Så ingen må være redd for å prøve noe nytt, selv om man er kommet godt opp i årene, så det er ikke noe farlig.
1: Nei, og du sa du fikk god opplæring.
2: Ja da, hvis de kom jo fra hjemmesykepleierne og visste hvordan det hele skulle gjøres.
1: Ja, ja, dette høres jo helt fantastisk ut, Oline.
2: Så det vil jeg tro at det må de bare ikke være redd for og prøve andre som så blir tilspurt om et sånt tiltak.
1: Nei, hva synes du om at det nå er hjemmesykepleien mindre hos deg? Føler du litt mer frihet nå?
2: Ja, da kan jeg være det. Når man ikke trenger det, så er det jo det beste. De har jo noe å gjøre. Om de ikke skulle komme hit bare for å måle det blodtrykket, jeg kan gjøre det selv.
1: Ja, nei, men det er bra. Men har denne erfaringen altså gjort deg litt mer komfortabel med å bruke andre digitale løsninger?
2: Nei, jeg bruker ikke noe annet. Jeg bruker det der. Jeg har ikke noe annet, så jeg.
1: Nei. Men kanskje du skulle prøve noe nytt?
2: Nei, jeg tror det. Jeg er for gammel. Ja. Det er nok meg, og de klarte å lure meg til dette, men begynner å måle blodtrykket.
1: Oline Fester fra Klo i Vesterålen, tusen takk for at du var med oss, og godt at du synes det hjelper.
2: Ja, det er helt i orden.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra. God helg.
1: God helg.

0: Det var låta Alkymisten fra Åge Aleksandersen. Vi har en liten premie til å dele ut på konkurransen vår, Emily.
1: Vi har det. Vi har ukespremien som en pakke med flakslåd. Og denne gangen så ble trekninga 23 på tirsdagen, og det er hos Sissel Einarsen ifra Leknes som får det i posten.
0: Gratulerer. Og før vi kjører en liten fanfare til Sissel Einarsen i Lofoten, så har du fått en tekstmelding angående flakslåd.
1: Det har jeg. Fra Frode Olsen, er det ikke det han heter?
0: I Ballangen, ja.
1: Han mottok ukespremien i dag og vant 30 kroner.
0: Ja. Aldri så galt at det er godt for noe.
1: Nei, ikke sant?
0: Her kommer en liten fanfare til hun, hva heter han?
1: Sissel
0: Einarsen, ja. Lofoten.

0: Nå skal det handle om musikk fra noen som kaller seg for Duo Vardøg, som skal ha konserter både i Vesterålen og i Lofoten. Og med oss der så har vi Nikolai Endresen Dahl. God dag, god dag til deg, Nikolai.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Nikolai, Duo Vardøg, du er en del av det. Hvem er dere?
1: Vi er Inger Øvrebø Uberg, som er sanger, nærmere bestemt mezzosopran, og så er det jeg som spiller cembalo. Og vi begynte vel å jobbe, det begynner å bli en stund siden, jeg tror, det var i 2014. Og så for 6-7 år siden så bestemte vi oss for at vi har et så levende og artig og spennende samspill, at vi må kunne hoppe seg gå duo og jobbe i lag med utrolig mye fargerik og uttrykksfull og spennende musikk fra en av de mest interessante epokene i musikkhistorien, om jeg tør hevde, som er barokken.
0: Mm-hmm. Det var jo overskrift her på e-posten «Musikk fra Galehuset», og hva ligger i det?
1: Det ligger rett og slett at vi skal gjøre masse teatermusikk, og en del av den kobles til et galehus i London på 1600-tallet som heter Bedlam. Og akkurat så, håper jeg, man kan løse billett i dag enten man skal på Lofot Akvarie eller Hurtigrutemuseet, så kunne man den gangen løse billett for å gå på galehus og rett og slett se på de gale. Det var ikke noe DPS, sånn som vi forstår det i dag. Mennesker som var syke, de ble offer ikke bare for seg selv, men også for de skuelystene. Og det beskrev veldig mye musikk rundt dette temaet, særlig andre halvdel av 1600-tallet i London. Man var veldig opptatt av det, og det er en sånn gjenganger i musikk- og teaterliv i England fra denne tida.
0: Mm. Og London var på 1600-tallet, det var preget av, det var krig, det var pest, det var brann, det var politisk kaos.
1: Ja, så det merker vi inspirerer veldig, og det er ofte med en slags twist, det er jo liksom litt som Monty Python, ikke sant? Det er tørt og veldig rart, og så er det jo samtidig veldig, veldig artig. Det er så bizarrt. Så du kan si musikk som alle andre kunstformer er jo både en spil i samtiden og også en måte å hantere vanskene og livet rundt seg, kan man vel si. Så absolutt, samtidig så det var mye kaos, så var det også en veldig rik blomstringstid, fordi at i mellom Charles I og Charles II så var det noen såkalte puritanere, noen som var veldig strengt religiøse, som ikke tillot dans, ikke tillot teateroppføringer, kjempe strenge levekår i en 10-11 år, og så flydde hele kulturlivet, enten ut på landsbygda eller de for i eksil, og så da Charles II kom tilbake med brask og bramme fra eksil i Holland i 1660 eksploderte musikk- og kulturlivet. Og da, med det så har vi fått så utrolig mye artig og spennende repertoar som vi kan leke oss med.
0: Dere har hatt en rekke konserter sørpå, og dere har jo også vært innom Tyskland, men ja. Dere har hatt mye konserter nordpå.
1: Vet du hva? En av våre første, vi hadde en konsert på Sommermelbo i 2015, så svaret ja, vi var, la ut på en liten turné den gang da, mens vi nå var studenter, alle mann. Men som var på seg fullt utdannet, man er aldri utlært, i hvert fall som voksne mennesker, om jeg tør seg, så er det første gang vi er på Nord-Norges turné. Da er det 4 konserter, vi hadde en fantastisk opptakt på Hurtigrutemuseet i går. Så skal vi til Reine nå. Nå har vi en liten pitstopp her i Hopen før vi kjører videre. Og vi skal ha konsert på Reine Kultursenter 7 i kveld, så blir det en matiné 1 i morgen lørdag på Galleri Lofoten i Henningsvær, og så kroner vi verket med konsert i Nøksund på Filéen 6 på søndag.
0: Ja, men det blir fantastisk.
1: Og særlig den siste spennende lokasjon, for det er litt sånn Det er jo, de gamle filéhallene er jo litt furet verbitt, og litt sånn ondskapen som tell, så i de omgivelsene så er det helt strålende å gjøre denne typen musikk.
0: Mm. Og du, Nikolai, og du har jo vendt hjem til Vesterålen og bosatt deg på Melbo, så du har satt i stand en turné da, med de her konsertene.
1: Det stemmer.
0: Du tenker at nå var det på tide å besøke Lofoten og Vesterålen.
1: Ja, absolutt. Og så må man jo ha litt tilskudd i ryggen for å få det til å gå rundt. Vi ene bor sør på, den andre bor nordpå, så nå fikk vi planlagt det og bestemt oss. Nå i sommer så skjer det. Så vi la ut på turné i går. Første konsert var, som sagt, kjempe opplevelse. Veldig takknemlig publikum. 50 mann som satt på akterdekket på Finnmarken og koset seg.
0: Duo Vardøg, altså, kjære lyttere, det er bare å løpe og kjøpe billett. Og så kan det jo høres litt sånn ekkelt og skummelt ut, dette med musikk fra Galehuset, Nikolai, men du lover en fin opplevelse.
1: Det er først og fremst veldig artig. Det er veldig fargerikt. Noe av det vil absolutt få tårene til å trille, mens andre ting bare tror jeg nok vil få folk til å bryte ut i latter. Så det er ikke noe å være redd for.
0: Nei, den er grei. Da får dere ha fine konserter i Lofoten og Vesterålen, Nikolai Endresen Dahl, og takk for praten.
1: Takk for tida.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

I Just the Mighty fra Bruno Mars. Bø og Malnes menighet invitert til gudstjeneste med nattverd på søndag 2. august klokka 11 i Bø kirke. For etter det er Jøa Kristine Åndero. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe, og alle sammen er hjertelig velkommen.

Da har jeg fått inn en bursdagshelsning på min skjerm, der det står «Gratulerer med dagen til han Toralf Johansen, som fyller 83 år i dag». Og Toralf, du får en stor helsning ifra fruen. Og så var det ønsket melodien «Amazing Grace». Og der finnes det jo mange innspillinger med forskjellige artister. Til han Toralf, så blir det Elvis Presley, sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Her er Amazing Grace.

Amazing Grace, Elvis Presley, her i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Helt på tampen i dag så tar vi med at hver sjuende pasient med døgnopphold ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli var tilreisende. Det skriver Lofotposten. Av 269 døgnopphold gjaldt 38 personer som var folkeregistrert utenfor Nordland eller i utlandet, og det tilsvarer 14,1%. Lofoten er den lokasjonen der belastningen er mest reisedrevet. Og ved et lite sykehus med få senger så gir det merkbar utslag, det sier fungerende fagsjef Cato Kjærvik i Nordlandssykehuset til avisa. I juni og juli hadde sykehuset på Gravdal totalt 184 pasientkontakter med tilreisende. Det er færre enn i samme periode i fjor. Kjærvik understreker at tallene ikke gir grunnlag for å si at turistene fyller sykehusene om sommeren, men at kapasiteten og beredskapen må planlegges for den økte belastningen i juli måned. Hver sjuende innlagt pasient i Lofoten var altså tilreisende, det melder Lofoposten i dag. Og da tror jeg det er sånn at min kjøreplan forteller at til Ivar, du skal trykke på nummer 10 på skjermen din. Og da kommer den her lille trudelutten som forteller at dagens formiddagssending er snippsnapp snute ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, vi ønsker riktig god helg.

Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.

Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere I Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring I sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for stor

Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 km fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Taylor Swift med Opalite på formiddagen i Radio Bø. Riktig god fredag på den aller, aller siste dagen i juli måned. Ja da, vi skriver 31.7.2026. Her er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I her to timene så skal vi om noen få minutter innom Lille Trollfjordhytta, som ble utsatt for hærverk i går. Hytta er full av brannslukningspulver, og det er skrevet hakekors i hytteboka. Det sier daglig leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, som straks er med oss i sendinga. Så skal vi til Andøya, for der skal forsvarssjef Eirik Kristoffersen i ettermiddag legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren han Torstein Råby. Og det skjer på hans hjemsted, som er Tverberg. Vi skal til Oline Fester på Klo i Øksnes. Hun måler selv blodtrykket som sett en gang i uka. Og dette er en del av en ny ordning for hjemmeoppfølging. Og så er det sånn at Hamsundsenteret er gjenåpnet etter omfattende rehabilitering, og nå er det klart for Hamsund-dagene. Det er noen av saken vi skal innom, altså, de her to timene direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Utrykningspolitiet gjennomførte natt til fredagen laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan kommune. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resulterte i 21 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, meld politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da ser vi på fredagsværet i Nordland. Det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden i sør. Fra i ettermiddag stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær. Troms får i dag nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende først i sør. Først på dagen stort sett skyet oppholdsvær, kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten i nord. Fra i formiddag så blir det regn og regnbyger, kan hende med torden. Det er lørdag i morgen, vi ser på været for lørdagen i Nordland. Bris omkring sør, på kysten sørlig til sørvestlig frisk bris. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen spredte regnbyger på kysten, ellers lettskyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger på Helgeland som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i bygene, hovedsakelig i indre strøk. Troms på lørdag, sørvestlig eller skiftende bris, utsatte plasser periodevis opp i sørvestlig liten kuling frem til om formiddagen. Det blir stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen tilskyende i indre strøk, og det blir enkelte regnbyger. Det er uttrykt for torden i grensetraktene. I ytre strøk stort sett lett skyet oppholdsvær. Så har vi sett litt på temperaturene i dag klokka 11. Og på Andenes så var det da 13 grader, Bø i Vesterålen 14, Evenes lufthavn 15 grader. Narvik opp i 16 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12, Innhavet på Hamarøy 15 grader, og så tar vi turen innom Myre og Øksnes med 15 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Det var Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Låta heter Fredag. Har du lyst til å vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo, bingo-blokk har vi å by på, eller du trenger sånne bingo-trykketusjer til våres radiobingo, eller kanskje en pakke med flakslodd frester, så kan du være med i våres konkurranse Bokstavsuppe. Den er vi i gang med her ute i redaksjonen fram til 12.15. Lagt ut på Facebook-siden vår i 11-tida, og det er 17 bokstaver som vi har blandet i alle veier, så må dere stokke de om og komme fram til et løsningsord. Skal få litt hjelp på veien, sjøvei. Tenk litt sjøvei altså på dagens konkurranse. Når du har løsningsordet klart, så er jo Emily, ja, hun er på tråden der og sier 70, nei, det sier jo ikke, hun sier Radio Bø, vær så god. Det er jeg som skal si 76, 11, 40, 50. For det er numret til Emily. Da kjenner du til henne, så sier hun Radio Bø, vær så god, velkommen til oss og alt det der. 76, 11, 40, 50. 76, 11, 40, 50. Der har vi numret på plass til henne Emily. Og hvis du ikke vil stå i noen sånn telefonkø, så kan du bruke SMS, og da sender du løsningsordet, tar du med navnet ditt og hvor du bor, send det til 41 45 40 50 41 45 40 50. Konkurransen skal vi komme tilbake til og få presentert den på lufta om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Men vi må litt ut i trafikken også i dag, og det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hammarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger, mellom klokka 09.00 og 15.00. Bilister må regne med noe ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hammarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og på Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Og her er det sånn at utrykningskjøretøy da ikke kan passere gjennom dette arbeidsområdet. Og så pågår det fremdeles arbeid i Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og på grunn av det arbeidet der, så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister, så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Og det er en ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i.

0: mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: her ennå.
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Radio Bingoen på Radio Bø, den har ikke tatt sommerferie, og nå er det jo ikke så lenge siden vi delte ut i lykketallspott. Ja, par uker siden på mandag. Fredag i dag, mandag, sånn etter helga, kanskje en litt sånn blå mandag for noen, og litt sånn tregt å komme i gang, litt kjedelig dag, men det trenger det ikke å være, for vi er på lufta med våres Radio Bingo mandag 20.00, og en ny lykketallspott på 100 000 ligger klar til dere der ute. Så da er det bare å hisse rundt, kjøp bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon rundt omkring i vårt dekningsområde. Og hvis du ikke får tak i blokket der du bor, så kan du kjøpe blokket på nettet. Og de kan du skrive ut selv, eller du kan spille på skjerm. Og hvis du trenger litt hjelp for å få det til, så er det bare å ta kontakt med Radio Bø på dagtid, så skal vi hjelpe deg via telefon. Du finner blokket på nett på radiobo.no, radiobo.no. Klikk deg inn der og ta en liten titt. Ja, nå til herverket på DNT-hytta Lille Trollfjordhytta i Trollfjorden. Vi skal gå til han Trond Løkke, som er daglig leder i DNT Vesterålen. God dag til deg, Trond.
4: God dag, god dag.
3: Ja, har du en god dag i dag etter det du fikk beskjed om i går?
4: Nei, altså gårdagen ble noe annerledes enn jeg hadde sett før meg. Jeg hadde akkurat fått båten på slip og skulle bindsmøre han i går kveld i 6:30 når en gjest ringer fra Trollfjordhytta, gått opp på den haugen ved siden av hytta hvor det er dekning, og kunne fortelle at det var kommet opp to australske gjester som skulle bo i Lille Trollfjordhytta, og den hadde de da funnet nedgriset med brannslukningsapparat, og det var skrevet en hakekors i hytteboka, og så veldig mye mer vet vi ikke, for det er dårlig dekning. Vi fikk kun den beskjeden, og da var det full fart hjemme når så snart båtene var bunnsmålt, og prøve å nøste opp i det her og ringe Nordkraft, som har kamera på kaia, og ringe gjester som vi vet hadde gått ned, og prøve å nøste opp i hva folk kunne vite kunne ha skjedd. Så det ble en litt rar dag i går, ja.
3: Altså, det er sånn at de to fra Australia som oppdaget herverket møtte på tre gutter som hadde vært innom hytta på dagsbesøk. Hva kan du si om det?
4: Ja, altså det er vel det beste tipset vi har så langt på folk vi ønsker å komme i kontakt med og prate med. For de to australierne, de møtte da altså tre unggutter som var på turné fra Trollfjordhytta når de kom opp. Og det her var jo i går ettermiddag, måtte ha vært i 3-4-5-tida at de var på tur opp, og da har møtt de her tre ungguttene, og de har nok neppe bodd i hytta, men det var folk i stor hytta som hadde registrert at det måtte ha vært noen i lille hytta uten at de hadde vært nede og sjekket. Så alt tyder på at det her har skjedd i går, og vi er veldig interessert i å komme i kontakt med de her tre guttene. Vi laget til et Facebook-innlegg på den her Digemul-siden i går kveld. Jeg ser det jo delt nå en 60-70 ganger på få timer, så det her har jo tydeligvis skapt stor interesse, og vi håper vi klarer å finne litt mer ut av hva som kan ha skjedd, og nå i mellomtiden så de vi nå pakker og skal prøve å komme oss av gårde selv til Trollfjorden i dag og bistå i opprydding, og ikke minst intervjue gjestene som kom opp i går, og som kanskje kan vite mer om hvem de har møtt og hva som kan ha skjedd.
3: Ja, hvor viktig er det å få informasjon om disse her gjestene og annen trafikk i området?
4: Ja, altså hvis vi har et ønske om å få det oppklart, som vi helt klart har, så er det jo viktig å prøve å nøste litt opp i det her. Det vil litt rart at, at noen velger å bedrive herverket på en hytte så langt fra folk og til fjells som det her. Jeg kan jo skjønne at det skjer ting mer bostedsnært, men der oppe til fjells, altså, det virker som rene guttestreker som har skjedd. Ja, vi må kanskje anmelde det her til politiet hvis det her er forsikringssak, og da må vi ha litt mer kjøtt på beina hvis vi skal ta tak i det. Så vi håper at det her kan hjelpe oss på vei, og aller best så vil det være at de her tar kontakt med oss, så kan vi kanskje klare å ordne opp i det her uten at vi involverer politiet.
3: Trond Løkke, du er daglig leder i DNT Vesterålen. Takk for at du var med oss her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal nå til bandet Rotløs. Her er de klar med Rundt neste sving.

0: Ja, god låt ifra Rotløs og Rundt neste sving, og den falt også i smak i Studio 2 til, hos deg, Emilie. God dag, god dag.
1: Ja, jeg liker den sangen.
0: Jeg hørte du nynna mer, jeg var og lyttet litt på mikrofonen din.
1: Ja, nei, den er fengende.
0: Har du opplevd Rotløs på scenen, hvor på konsert med dem?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg aldri opplevd.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Men det er et ønske om å få lov å oppleve de live. De skulle være med på festerålen her for et par år siden, par-tre år siden. Men så måtte de melde Abu. Det, vokalisten møste stemmen, var det vel. Og det skjønner jeg jo godt. Uten stemmen så blir det...
1: blir det en dårlig konsert.
0: Blir det ikke den beste konsert.
1: Nei.
0: Så jeg håper jo det at jeg skal få mulighet til å oppleve de på en egen konsert eller på en festival.
1: Var ikke de nettopp på Tromsø Country Festival?
0: Ser jeg ikke bort ifra.
1: Nei, jeg tror...
0: Hvorfor var ikke jeg der?
1: Ja.
0: det kan hende.
1: Ja, jeg tror de var der, altså, hvis ikke jeg blander dem med noen andre.
0: Mm. Jeg må prøve å søke litt opp hvor de skal farte henne.
1: Gjør det.
0: Se om det er noe i nærheten. Vi skal litt ut og farte i laget der nå. Hvor vil du ha oss i dag?
1: Jeg tenkte vi skulle ta et lite stykke norsk historie i dag. Den 31. juli 1936 ble Trollstigveien offisielt åpnet av kong Håkon. Veien som slynger seg opp den bratte fjellsiden mellom Åndalsnes og Valldal regnes i dag som en av Norges mest spektakulære turistveier og et imponerende ingeniørarbeid. Trollstigveien ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal og er en del av fylkesvei 63. Veien forbinder Romsdalen med Sunnmøre og har gjennom flere generasjoner vært en viktig ferdselsåre mellom fjord og fjell. Drømmen om en vei over fjellet hadde eksistert lenge. Tidligere måtte folk ta seg frem til fots eller med hest over krevende fjellstier. På begynnelsen av 1900-tallet vokste ønsket om en kjørevei som kunne gjøre transporten enklere og styrke forbindelsen mellom bygdene. Anleggsarbeidet startet i 1928 og var krevende. Arbeiderne måtte sprenge seg gjennom hardt fjell og bygge en vei i et svært bratt terreng. Mye arbeidet ble utført med håndkraft, enkle maskiner og stor utholdenhet. Til tross for de vanskelige forholdene ble prosjektet fullført etter 8 år. Da kong Håkon åpnet veien 31. juli 1936 markerte det slutten på et av datidens mest ambisiøse veiprosjekter i Norge. Åpningen ble feiret av lokalbefolkningen og tilreisende, som så veien som et symbol på fremgang og bedre kommunikasjon. Trollstigen er kjent for sine 11 hårnålsvinger som klatrer opp den bratte fjellsiden med en stigning på rundt 9%. Fra veien har man utsikt mot de dramatiske fjelltoppene, kongen, dronningen og bispen, samt den mektige fossen Stigfossen, som stuper rundt 180 meter ned gjennom landskapet. Etter hvert som bilismen også vokste i Norge, ble Trollstigveien en stadig større turistaksjon. I dag regnes den som en av landets mest fotograferte veistrekninger, og er en del av nasjonale turistveier. Hvert år besøker området av flere 100 000 mennesker fra hele verden. For å ta vare på naturen og samtidig gi besøken en enda bedre opplevelse, ble det i 2012 åpnet et utsiktspunkt og et besøkssenter, tegnet av den prisbelønte arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekturer. De moderne utsiktsplattformene gir spektakulær utsikt over veien, fossen og fjellene, samtidig som de er tilpasset det dramatiske landskapet. Trollstigen er likevel en vei som naturen fortsatt setter sitt preg på. Om vinteren er den stengt på grunn av store mengder snø og skredfare, og de siste årene har også steinsprang og sikringsarbeid ført til perioder med stenging. Dette viser hvor krevende terrenget fortsatt er, nesten 90 år etter at veien ble bygget. Den 31. juli er derfor en anledning til å minnes åpningen av et av Norges mest imponerende samferdselsprosjekter. Trollstigveien er ikke bare en vei fra et sted til en annen, den er også en symbol på norsk ingeniørkunst, viljen til å overvinne naturens utfordringer, og er en av landets mest ikoniske reiseopplevelser.
0: Mm-hmm. Det var Trollstigen det, Emilie.
1: Ja, det var det.
0: En sånn skikkelig sling langs stupbratte fjell.
1: Den er helt fantastisk å kjøre.
0: Ja, du har opplevd det.
1: Ja, jeg har opplevd det,
0: ja. Jeg tror ikke jeg har opplevd det.
1: Ja, det må du ta deg en tur.
0: Mm.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ok. Det får være anbefaling til kanskje noen i området å høre på Radio Bønø som må ikke prøve Trollstigen, eller dere andre lyttere når dere får mulighet, så anbefaler Emilie å å ta den.
1: Absolutt.
0: Ja, er det litt sånn skummelt? Litt ekkelt?
1: Ja, jeg var veldig glad for at jeg ikke satt bak rattet.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det var Foreigner, I Want to Know What the Love Is, her i formiddagen på Radio Bø. Så er det sånn at forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, han er på besøk på Andøy i forbindelse med Andøy-dagene som pågår. Og jeg vet at han i dag skal delta på en debatt som gjelder sikkerhetspolitikk på Andøy. Og så skal også forsvarssjefen delta på en markering i kveld. Og da skal vi inn i studio til deg, Emily, for du har litt mer om den saken.
1: Ja, fra tungtvangsaksjonen til Kon-Tiki, Torstein Råby satte dype spor i norsk historie. I dag kommer forsvarssjefen Eirik Kristoffersen til Råbys fødested på Dværberg for å legge ned krans ved bysten hans. Vi har med oss Ben Eidesen i studio, som har tatt initiativ til besøket. God formiddag, Ben.
2: Ja, god formiddag til Radio Bø og alle lyttere.
1: Hva var grunnen til at du ønsket forsvarssjefen til Dværberg i dag?
2: For det første har jeg lyst til å si at jeg synes det er veldig hyggelig at han igjen prioriterer å komme til Andøydagen. Når han først kom dit, og han Eirik er heldig å bli en god venn med, vi har litt, ikke bare litt, men mye samme geografiske bakgrunn. Han er vokst opp i Bjerkvik. Jeg har slekt tilbake i Bjerkvik, Ofoten-området, helt tilbake til, ja, i hvert fall tilbake til 1650-tallet. Mm. Og han er første forsvarssjef fra Nord-Norge. Og jeg tenkte at å få en sånn markering rundt den største krigshelten fra 2. verdenskrig, når han var der, hvis han hadde mulighet til å gjøre det, så ville det vært helt fantastisk. For
1: hallo?
2: Hallo?
1: Jeg tror du datt litt ut.
2: Jeg kom på at jeg skal inn i en tunnel her, og nå tror jeg vi må begynne om 2 minutter igjen.
1: Ja, ok. Men bare fortsett, du.
2: Jeg skal stoppe ut for
1: her. Ja, bare fortsett, du.
2: Jeg skal stoppe ut for tunnelen, og hør det. Ja. Det slo meg bare ikke, for de fleste er det jo god dekning.
1: Ja, da,
2: du hører meg dårlig nå, gjør du det?
1: Nei, da, jeg hører deg bra nå.
2: Ja. Ja, ok.
1: Hva var grunnen til at du ønsket å invitere Eirik Kristoffersen til Dværberg?
2: Nei, som jeg sier, det er jo den største krigshelten i Nord-Norge i hvert fall. I kanskje landet, men når du ser bort fra Gunnar Sønstebø. Og jeg vet han har de lange linjene i måten han tenker å jobbe på, og det å kunne få han til å kaste glans over en sånn krigshelt. Det synes jeg var utrolig artig å få et ja til fra han, og jeg hadde god hjelp av Svein Spjelkavik til å få laget et opplegg rundt det besøket som gjør at jeg tror veldig mange kommer til og synes det her er veldig bra, blant annet slektinger han som også kommer til å være til stede i dag.
1: Ja, hva betyr det for Anne, altså Annes og Anne, å få forsvarssjefen på besøk?
2: Ja, det betyr selvfølgelig alltid masse, og han får jo selvfølgelig da også et førstehåndskunnskap til ting som ikke han kan få ved å sette og lese dokumenter i Oslo, eller bli fortalt av andre. Altså, nå får han sett ting, og han får snakke med lokalbefolkning, får snakke med de som også har historier på ting rundt Andøya, og altså har med forsvaret på Andøya å gjøre, og det er jo ingenting som dyder på at det skal bli mindre viktig i fremtiden. Jeg skulle til å si dessverre, men vi har jo ikke et forsvar for at vi skal ha noe ønske om å gå i krig. Vi har jo et forsvar for å hindre at det blir krig. Mm. Og der står han i fremste linje nå, og som den første nordlendingen faktisk.
1: Ja, og det er jo Andøy-dagene. Nå kan du fortelle litt om programmet i dag.
2: Ja, i dag er det jo forsvar og sikkerhet som er hovedtema i debatten. Og så er det en eller annen form for ordinær næringsvirksomhet som også er tema. Og det er veldig mange andre dyktige, flinke folk som bidrar til det her. Og det er veldig artig at Andøydagen er blitt etablert og samlet så mye folk som det faktisk gjør. Det er mange som gleder seg til de dagene der.
1: Ja. Kan du fortelle litt mer om programmet i dag, sånn spesifikt? Hva skjer i dag?
2: Ja, i dag så er det jo som sagt i debatten først ute på Andenes, så når vi kjenner til Dværberg, så skal han jo på det området hvor den bysten han plassert, og han skal se på de medaljer som henger der, ikke bare norsk utmerkelse, men også fra England, fra Frankrike, og får mulighet til å gå faktisk inn i det huset han vokste opp i også.
1: Mm.
2: Der denne slektingen også stiller opp og viser og forteller litt.
1: Ja, Torstein Raabye kjent gjennom hele Norge? Eller det mest kjent i Nordland?
2: Ja, egentlig han for lite kjent, spør du meg, alle plasser. Det dessverre sånn at tenk som helst lykke tilbake i tid, det det ikke alle som like flinke å sette seg inn i og få med seg. Men derfor jo en sånn markering som det her et forsøk på å nærmest få flere til å se de som ikke har sett det før. Og det gjelder både Nord-Norge, men selvfølgelig sikkert mye mer hvis du snakker om Sør-Norge.
1: Mm. Hvor lenge har du jobbet med å få dette besøket her i mål?
2: Ja, det brukte jeg kort tid på. Han var utrolig ja med en gang. Altså. Så det var ingen stor jobb i seg selv, og du har en sånn forsvarssjef som vi har. Vi har en fenomenal forsvarssjef, og en som liker å ha kontakt med folk flest.
1: Mm. Dette er altså en stor dag for Andøy-dagene på Andesnes. Ben Eidesson, tusen takk for at du tok deg tid til Radio Bø i dag.
2: Ha det hyggelig, Radio Bø er kjempebra.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Det var forsvarssjef Eirik Kristoffersen som i ettermiddag skal legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren Torstein Raabye. Og det skal altså skje på hans hjemsted som er Dverberg.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er tid for ukas siste bokstavsuppe. Vær så god, Emily.
1: Ja, de har et ord på 17 bokstaver, og vi starter med P for papa, N for november, S for Sierra, A for alfa, O for Oscar, N for november, S for Sierra, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, S for Sierra, A for Alfa, V for Victor, D for Delta, J for Juliet, S for Sierra og E for Echo.
0: Mm, jeg skal prøve å putte på noen guttenavn også, så det ikke går hele formiddagen og ettermiddagen til det her. Så får du hjelpe meg hvis det nå det verre når det andre hver som jente og guttenavn. Hva sa han nå? Sa jeg jente eller guttenavn?
1: Guttenavn.
0: Jeg sa bare guttenavn.
1: Ja.
0: Nå må jeg bestemme for hva jeg vil. Vi putter noen guttenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med P, Per, N, Nils, S, Sigurd, A, Arne, O, Ottar, N, Nils, S, Sigurd, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, S, Sigurd, A, Arne, V, Victor, D, David. Oi, går du unna? J, Jens, S, Sigurd og E, Erik.
1: Det gikk betraktelig mye bedre i dag.
0: Det var full fart her. Kanskje noen synes det gikk litt veldig fort, men de finner jo dette her på Facebook-siden til Radio
1: Bø. Det gjør de. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Vi skal trekke ukespremien I dag, som en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet I dag ett ord, og det sjøvei.
0: Mm-hmm.
1: Sjøvei, altså.
0: Tenk litt sjøvei, folkens, I dag.
1: Ja.
0: Og så var det kanskje noen lyttere som hørte at du sa bingoblosj.
1: Ja, bingoblosj. Altså, jeg prøver å huske på at jeg skal si bingoblokk.
0: Ja, men jeg synes det litt tøft at Fredrikstad melder sin ankomst av til på lufta.
1: Det går bare automatisk.
0: Men dere bruker bingoblosj. Dere sier aldri bingoblokk I Fredrikstad.
1: Nei, vi sier bingoblosj.
0: Det bingoblosj.
1: Ja. Og det, jeg prøver, noen ganger så husker jeg at jeg skal si bingoblokk, altså det står jo foran meg.
0: Ja.
1: Men det går på en sånn ramse.
0: Neida, men vi tåler litt Fredrikstad-dialekt her I Radio Bø og våre kjære lytter. Jeg synes det litt artig at det kommer noen sånne ord fra Fredrikstad-området. Så kan vi lære litt vi også, vi nordlendinger.
1: Det kan dere.
0: Du, løsningsordet I går på torsdag.
1: Det var kirkeklokker.
0: Det var det.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men da vi klare til å ta imot flere telefoner og tekstmeldinger sånn utover.
1: Det vi.
0: Ja. Ring og Emily på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50.

Bandet 088 fra Bø med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Du fikk Gjør det du vel. Vi i Radio Bø, vi driver på å planlegge en litt spesiell formiddagssending på fredag den 14. august, for da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway. Og den etappen den skal jo da starte i Bø med målgang på Andøya. Over friluftsgalleriet i Bø så blir det en folkefest fra klokka 10 på formiddagen. Vi flytter store deler av vår formiddagssending til Vinjesjøen og sender direkte derifra fra 11 til 13.00. Vi har litt kake og kaffe også å by på våre stand, så det er bare å stikke innom der, så kan du se litt hvordan en direkte sending på radio foregår. Og ja, det blir en folkefest nede med Vinjesjøen, og vi skal følge ja, opp, hva vi skal si, oppvarmingen til det skal være start med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Det skjer altså på fredag 14. august, og når jeg ser på kalenderen, ja, så er det jo vel nøyaktig 14 dager til det braker løs, faktisk. Det gjør det. Akkurat nå her hos oss så får du nyheter.

0: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Jeg synes det god stemning her. Erik Hankinson og Rock and Roll. Heter låta fra Erik og masse folk I bakgrunnen der og I det hele tatt, ja, god fredagsstemning kanskje vi kan si. 7 minutter over 12, straks 7 minutter over 12, så kan vi si velkommen tilbake til formiddagsstudio I Radio Bø. Her vi direkte I din radio en knapp time til, og vi det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi startet denne timen med politiet I Nordland. Vi har fått inn I melding om at politiet rykket ut til Vestpollen, hvor en bil skal ha kjørt I autovernet, dette I Vågan kommune på E10. Politiet sier at det kun fører I bilen, og vedkommende uskadd. Og det blir gjort videre undersøkelser på stedet. Ja, det var altså en bil som har kjørt I autovernet I Vågan kommune, E10 Vestpollen. Det ikke meldt om noe personskade I denne trafikkulykka.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet, det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden I sør. Fra I ettermiddag stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær. Troms får nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra I ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten kuling eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende, først I sør. Først på dagen stort sett skya oppholdsvær. Kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten I nord. Fra i formiddag regn og regnbyger kan hende med torden. Så var det temperaturen vi har sett litt på for litt over en times tid siden. Og da det sånn at Andenes hadde klokka 11 I dag 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 15, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 15 grader, Rotvær Lødingen 14, Svolvær Lufthavn heller 13 grader, Leknes Lufthavn 12, og så har vi 15 grader for innhavet på Hamarøy, og også 15 grader, det noterer vi for Myre I Øksnes kommune.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kværfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Vinsjene på kaja, DDE med Ann-Bjarne Brøndbo i spissen. Ja, her på Radio Bø så er det nå innspurt på dagens bokstavsuppe med 17 bokstaver. Skal du være med i konkurransen, så må du hi deg rundt i full fart. 17 bokstaver, P-N-S-A-O-N-S-R-E-T-S-A-V-D-S-V-D-J-S-E. Oi, oi, oi, og så hintet sjøvei, sjøvei. Skynd deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt. Stokk om på bokstavene, kom frem til et løsningsord, og ring og Emily nå de siste sekundene på 76 11 40 50, så får du være med hvis du er kjempekjapp. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hamarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger, mellom klokka 9 og 15. Bilister må regne med noe ved ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet her. Vi minner om at det er forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 Flakstad kommune, og det er sånn at det pågår fremdeles et ganske omfattende arbeid inn i Nappstrømtunnelen, men for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Da får du sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på de der tidspunktene der. Dette er en ordning som gjelder til 16. august. Har du noe å fortelle oss fra trafikken ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ring oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Altså det er sånn at Hamsundsenteret har gjenåpnet døren etter å ha vært stengt for omfattende rehabilitering. Bygget står nå ferdig restaurert og er klart til å huse årets Hamsundager i neste uke.
3: Vi står nå her faktisk i den siste utstillingen på Hamsundsenteret også, den kontroversielle Hamsund. Og hvordan er det å ha åpnet igjen nå, for dere har jo faktisk hatt stengt en god stund på grunn av restaurering?
4: Det har vi, så nå er det ekstra bra for oss å kunne åpne for publikum. Vi har jo holdt åpen siden juni, og med et bygg som nå er ferdig rehabilitert, som kan stå i veldig mange år til, så det er vi veldig glad for.
3: Det kom inn regn, og det har vært litt av hvert. Og det har blant annet vært sånn at dette vinduet blåste rett og slett ut. Det er nå forsterket her, og mye har skjedd med bygget. Og nå er det klart for Hamsundagene. Og hva er det dere skal fokusere på i år?
5: Vi fokuserer på kunst, kultur og litteratur. Og, men det som det kuleste at vi egentlig vi har spisset hele Hamsundagen. Så har vi også hentet inn utenlandske kuratorer som tar seg av det kunstprogrammet som vi har, det musikalske, og noen utstillinger som, og performance vi skal ha.
6: Du pakker litt mer inn i Hamsundagen.
5: Ja, pakker, det blir veldig kompakt faktisk. Det er sånn, litt sånn maratonaktig, men jeg tror at det, vi har litt for alle, og jeg tror noen kommer til å bli litt provosert, og noen kommer, de fleste kommer til å bli veldig begeistret, og noen kommer til å føle seg litt sånn overwhelmed. Men det er sånn en festival skal være.
6: Og det er jo din første festival. Du startet jo her bare for et halvt års tid siden. Hvordan blir dette for deg?
4: Nei, det er jo veldig mye å glede seg til, for det er jo, veldig, det er jo et utrolig bra program under Hamsundagene. Så jeg skal benke meg til, jeg skal selvfølgelig ha noen oppgaver, men mest av alt

0: Ja da, det sang Dua Lipa, Be The One her i Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om en ny ordning for hjemmeoppfølging, og Emily, du skal ta oss med til Øksnes nå.
1: Ja, for Nordlandssykehuset og kommunen i Lofoten, Vesterålen og Salten har etablert en felles løsning for digital hjemmeoppfølging. Målet er at flere pasienter skal kunne følges opp hjemme ved hjelp av digitale verktøy. Og en av brukerne er Oline Feste fra Klo i Vesterålen, og vi har med oss Oline nå. God formiddag.
2: Ja, god formiddag til dere da.
1: Hva tenkte du da du først fikk tilbud om digital hjemmeoppfølging, Oline?
2: Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle tenke. Det var jo noe helt nytt. Men de sa at det var ikke farlig, så jeg skulle bare prøve.
1: Ja, var det litt sånn skummelt i starten med å skulle begynne å gjøre ting selv og digitalt?
2: Nei, det synes jeg ikke, for jeg fikk jo god opplæring av det. De kom jo med det blodtrykksmålet og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det og alt det der. Og likevel sende det inn på nettbrettet til Bodø.
1: Ja, for du bruker altså en app.
2: Ja da.
1: Ja. Og kan du beskrive litt hva du gjør en vanlig tirsdag når du måler blodtrykk og puls?
2: Nei, du må jo sitte i ro og se etter at alt er i orden. Så da venter jeg nå, og så tar jeg det, og så måler jeg en par ganger, men jeg venter med en 5 minutter mellomrom. Så jeg venter første gangen, så sender jeg det jo inn

0: til Bodø, og så venter jeg i 5 minutter, og så sender jeg på nytt igjen, måler på, og sender på nytt.
1: Ja.
0: Så det går bare godt, så jeg fikk jo bestemme det selv hva dagen det passer best for meg å ta det der, så, og så må man jo helst ta det på morgenen, så det gjør jeg jo i den tiden jeg har spist frokost.
1: Ja, føler du at dette her en trygg måte å gjøre det på?
0: Ja, da, det synes jeg det, for de ser jo hvordan det både med puls og blodtrykk og alt, så det, og da kontakter jo de hjemmesykepleierne i lege etter at de ser det behov.
1: Mm.
0: Og sånn som så det der, så det jo veldig greit, for da slipper jo hjemmesykepleierne å komme innom her for å måle blodtrykket, når man kan gjøre det selv.
1: Ja. Nå det flere undersøkelser som viser at dere eldre skeptisk til digital hjemmeoppfølging, men du mener at flere burde kanskje bare hoppe i det og prøve?
0: Det skal de bare gjøre, for det ikke farlig. Så lenge så de har et nettbrett, så de har en app, så går det bare greit. Det ikke noe problem.
1: Nei, og du føler deg trygg på at målingene blir fulgt opp av lege og helsepersonell i Bodø?
0: Ja, ja, det gjør jeg det, for det jo noen ganger, da ringer de jo og spør, for at hvis de synes at det litt for høyt, så det, hva er det for høyt? Nei, så kan jeg jo ikke svare på, det kunne bare bli sånn, men det ordner seg jo etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Så man sier at du føler deg jo trygg når du måler det da en gang for vekka, og vet at du vil sende til Bodø, og de ser på ifra den ene vekka til den andre, om at det noen forandring.
1: Ja, og de ringer deg med en gang, det den minste forandring.
0: Ja da, de gjør de det. Så det jo forskjellige spørsmål, ikke nok man sender den, men så det jo et skjema også, så de spør om forskjellige ting, om at jeg har å svømme eller ditt og sover godt, og sånn der.
1: Ja.
0: Så jeg må svare på.
1: Ja. Og dette her skal jo nå bli mer utbredt i Lofoten og Vesterålen og Salten. Hva tenker du om at verden har blitt så digital at man kan sende inn blodtrykk hjemmefra?
0: Ja, jeg synes det er jo veldig greit. Det er jo bare helt fantastisk hvordan det er bygget i dag med det elektroniske.
1: Ja. Hadde du iPad fra før, eller var det noe du fikk?
0: Kan du si nå?
1: Hva er det du bruker å sende inn app på? Er det en digital, eller er det en iPad, eller er det en telefon?
0: Nei, det er et nettbrett jeg har.
1: Ja, og det hadde du fra før, da?
0: Det hadde jeg fra før, så da kom de og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det, så det gikk bare godt. Så ingen må være redd for å prøve noe nytt, selv om man er kommet godt opp i årene, så det er ikke noe farlig.
1: Nei, og du sa du fikk god opplæring.
0: Ja da, hvis de kom jo fra hjemmestykkeblene og visste hvordan det hele skulle gjøres.
1: Ja. Ja, dette høres jo helt fantastisk ut, Oline.
0: Så det vil jeg tro at det må de bare ikke være redd for å prøve andre som blir tilspurt om et sånt tiltak.
1: Nei, hva synes du om at det nå hjemmestykkepleien mindre hos deg? Føler du litt mer frihet nå?
0: Ja, da kan jeg være det. Når jeg ikke trenger det, så er det jo det beste. De har jo noe å gjøre. Om de ikke skulle komme hit bare for å måle det blodtrykket, jeg kan gjøre det selv.
1: Ja, nei, men det er bra. Men har denne erfaringen altså gjort deg litt mer komfortabel med å bruke andre digitale løsninger?
0: Nei, jeg bruker ikke noe annet. Jeg bruker det der. Jeg har ikke noe annet, så jeg.
1: Nei. Men kanskje du skulle prøve noe nytt?
0: Nei, jeg tror det. Jeg er for gammel. Ja. Det er nok meg, og de klarte å lure meg til dette, men begynner å måle blodtrykk.
1: Oline Fester fra Klo i Vesterålen, tusen takk for at du var med oss, og godt at du synes det hjelper.
0: Ja, det er helt i orden.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. God helg.
1: God helg.

0: Det var låta Alkymisten fra Åge Aleksandersen. Vi har en liten premie til å dele ut på konkurransen vår, Emily.
1: Vi har det. Vi har ukespremien som er en pakke med flakslåd. Og denne gangen så ble trekninga 23 på tirsdagen, og det er hos Sissel Einarsen ifra Lekne som får det i posten.
0: Gratulerer, gratulerer. Og før vi kjører en liten fanfare til Sissel Einarsen i Lofoten, så har du fått en tekstmelding angående flakslåd.
1: Det har jeg. Fra Frode Olsen, er ikke det han heter?
0: I Ballangen. Ballangen, ja.
1: Han mottok ukespremien i dag og vant 30 kroner.
0: Ja. Aldri så galt at det er godt for noe.
1: Nei, ikke sant?
0: Her kommer en liten fanfare til hun, hva heter han?
1: Sissel.
0: Sissel Einarsen.
1: Ja.
0: Lofoten.

0: Og nå skal det handle om musikk fra noen som kaller seg for Duo Vardøg, som skal ha konserter både i Vesterålen og i Lofoten. Og med oss der så har vi Nikolai Endresen Dahl. God dag, god dag til deg, Nikolai.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Nikolai, Duo Vardøg, du er en del av det. Hvem er dere?
1: Vi er Inger Øvrebø Uberg, som er sanger, nærmere bestemt mezzosopran, og så er det jeg som spiller cembalo. Og vi begynte vel å jobbe, det begynner å bli en stund siden, jeg tror, det var i 2014. Og så for 6-7 år siden så bestemte vi oss for at vi har et så levende og artig og spennende samspill, at vi må kunne hoppe seg god duo og jobbe i lag med utrolig mye fargerik og uttrykksfull og spennende musikk fra en av de mest interessante epokene i musikkhistorien, om jeg tør hevde, som er barokken.
0: Mm-hmm. Det var jo overskrift her på e-posten «Musikk fra Galehuset», og hva ligger i det?
1: Det ligger rett og slett at vi skal gjøre masse teatermusikk, og en del av den kobles til et galehus i London på 1600-tallet som heter Bedlam. Og akkurat så, håper jeg, man kan løse billett i dag enten man skal på Lofot Akvarie eller Hurtigrutemuseet, så kunne man den gang løse billett for å gå på galehus og rett og slett se på de gale. Det var ikke noe DPS, sånn som vi forstår det i dag. Mennesker som var syke, de ble offer ikke bare for seg selv, men også for de skuelystene. Og det beskrever veldig mye musikk rundt dette temaet, særlig andre halvdel av 1600-tallet i London. Man var veldig opptatt av det, og det er en sånn gjenganger i musikk- og teaterliv i England fra denne tida.
0: Mm. Og London var på 1600-tallet, det var preget av, det var krig, det var pest, det var brann, det var politisk kaos.
1: Ja, så det merker vi inspirerer veldig, og det er ofte med en slags twist, det er jo liksom litt som Monty Python, ikke sant? Det er tørt og veldig rart, og så er det jo samtidig veldig, veldig artig. Det er så bizarrt. Så du kan si musikk som alle andre kunstformer er jo både en spil i samtiden og også en måte å hantere vanskene og livet rundt seg, kan man vel si. Så absolutt, samtidig så det var mye kaos, så var det også en veldig rik blomstringstid, fordi at i mellom Charles I og Charles II så var det noen såkalte puritanere, noen som var veldig strengt religiøse, som ikke tillot dans, ikke tillot teateroppføringer, kjempe strenge levekår i en 10-11 år, og så flydde hele kulturlivet, enten ut på landsbygda eller de for i eksil, og så da Charles II kom tilbake med brask og bramme fra eksil i og landet i 1660 eksploderte musikk- og kulturlivet. Og da, med det så har vi fått så utrolig mye artig og spennende repertoar som vi kan leke oss med.
0: Dere har hatt en rekke konserter sørpå, og dere har også vært innom Tyskland, men dere har hatt mye konserter nordpå.
1: Vet du hva? En av våre første... Vi hadde en konsert på Sommermelbo i 2015. Så svaret ja. Vi la ut på en liten turné den gang da, mens vi enda var studenter, alle mann. Men som var på seg fullt utdannet, som man har aldri utlært, i hvert fall som voksne mennesker, om jeg tør seg, så er det første gang vi er på Nord-Norges turné. Da er det 4 konserter, vi hadde en fantastisk opptakt på Hurtigrutemuseet i går. Så skal vi til Reine nå. Nå har vi en liten pitstopp her i Hopen før vi kjører videre. Vi skal ha konsert på Reine Kultursenter 7 i kveld, så blir det en matiné 1 i morgen lørdag på Galleri Lofoten i Henningsvær, og så kroner vi verket med konsert i Nøksund på Filéen 6 på søndag.
0: Ja, men det blir fantastisk.
1: Ja. Mm. Og særlig den siste spennende lokasjon, for det er litt sånn Det er jo, den gamle filéhallen er jo litt furet verbitt, og litt sånn ondskapen som tell, så i de omgivelsene så er det helt strålende å gjøre denne typen musikk.
0: Mm. Og du, Nikolai, ja, du har jo vendt hjem til Vesterålen og bosatt deg på Melbo, så du har satt i stand en turné da, med de her konsertene.
1: Det stemmer.
0: Du tenker at nå var det på tide å besøke Lofoten og Vesterålen.
1: Ja, absolutt. Og så må man jo ha litt selvskudd i ryggen for å få det til å gå rundt. Vi ene bor sørpå, den andre bor nordpå, Så nå fikk vi planlagt det og bestemt oss. Nå i sommer så skjer det. Så vi la ut på turné i går. Første konsert var som sagt kjempe opplevelse. Veldig takknemlig publikum. 50 mann som satt bak det dekket på Finnmarken og koset seg.
0: Du var døg altså, kjære lyttere. Det er bare å løpe og kjøpe billett. Og så kan det jo høres litt sånn ekkelt og skummelt ut dette med musikk fra Galehuset, Nikolai, men du lover en fin opplevelse.
1: Det er først og fremst veldig artig. Det er veldig fargerikt. Noe av det vil absolutt få tårene til å trille, men sånne ting bare tror jeg nok vil få folk til å bryte ut i latter. Så det er ikke noe å være redd for.
0: Nei. Den er grei. Da får dere ha fine konserter i Lofoten og Vesterålen, Nikolai Endresen Dahl, og takk for praten.
1: Takk for tida.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

Just a Mighty fra Bruno Mars. Bø og Malnes menighet inviterer til gudstjeneste med nattverd på søndag 2. august klokka 11 i Bø kirke. For etter det er Jøa Kristine Ånderå. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe, og alle sammen er hjertelig velkommen.

Da har jeg fått inn en bursdagshelsning på min skjerm, der det står «Gratulerer med dagen til han Toralf Johansen, som fyller 83 år i dag». Og Toralf, du får en stor helsning ifra fruen. Og så var det ønsket melodien «Amazing Grace». Og der finnes det jo mange innspillinger med forskjellige artister. Til han Toralf, så blir det Elvis Presley, sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Her er Amazing Grace.

Amazing Grace, Elvis Presley, her er i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Helt på tampen i dag så tar vi med at hver sjuende pasient med døgnopphold ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli var tilreisende. Det skriver Lofotposten. Av 269 døgnopphold gjaldt 38 personer som var folkeregistrert utenfor Nordland eller i utlandet, og det tilsvarer 14,1%. Lofoten er den lokasjonen der belastningen er mest reisedrevet. Og ved et lite sykehus med få senger så gir det merkbare utslag, det sier fungerende fagsjef Cato Kjærvik i Nordlandssykehuset til avisa. I juni og juli hadde sykehuset på Gravdal totalt 184 pasientkontakter med tilreisende. Det er færre enn i samme periode i fjor. Kjærvik understreker at tallene ikke gir grunnlag for å si at turisterne fyller sykehusene om sommeren, men at kapasiteten og beredskapen må planlegges for den økte belastningen i juli måned. Hver sjuende innlagt pasient i Lofoten var altså tilreisende, det melder Lofoposten i dag. Og da tror jeg det er sånn at min kjøreplan forteller at til Ivar, du skal trykke på nummer 10 på skjermen din. Og da kommer den her lille trudelutten som forteller at dagens formiddagssending er snippsnapp snute ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, vi ønsker riktig god helg.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tunnelideisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo
4: her. Jeg er så sjelven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Tunnel i reisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Taylor Swift med Opalite på formiddagen i Radio Bø. Riktig god fredag på den aller, aller siste dagen i juli måned. Ja da, vi skriver 31.7.2026. Her er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I her to timene så skal vi om noen få minutter innom Lille Trollfjordhytta, som ble utsatt for herverk i går. Hytta er full av brannslukningspulver, og det er skrevet hakekors i hytteboka. Det sier daglig leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, som straks er med oss i sendinga. Så skal vi til Andøya, for der skal forsvarssjef Eirik Kristoffersen i ettermiddag legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren Ann Torstein Råby. Og det skjer på hans hjemsted, som er Tverberg. Vi skal til Oline Fester på Klo i Øksnes. Hun måler selv blodtrykket som sett en gang i uka. Og dette er en del av en ny ordning for hjemmeoppfølging. Og så er det sånn at Hamsundsenteret er gjenåpnet etter omfattende rehabilitering, og nå er det klart for Hamsund-dagene. Det er noen av saken vi skal innom, altså, de her to timene direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. Utrykningspolitiet gjennomførte natt til fredagen laserkontroll på E10 ved Ørsvåg i Vågan kommune. Kontrollen ble holdt i 60-sone og resulterte i 21 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen, meldte politiet i Nordland.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da ser vi på fredagsværet i Nordland. Det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden i sør. Fra i ettermiddag stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Troms får i dag nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende først i sør. Først på dagen stort sett skyet oppholdsvær, kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten i nord. Fra i formiddag så blir det regn og regnbyger, kan hende med torden. Det er lørdag i morgen, vi ser på været for lørdagen i Nordland. Bris omkring sør, på kysten sørlig til sørvestlig frisk bris. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen spredte regnbyger på kysten, ellers lett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger på Helgeland som beveger seg nordover. Uttrykt for torden i bygene, hovedsakelig i indre strøk. Troms på lørdag, sørvestlig eller skiftende bris, utsatte plasser periodevis opp i sørvestlig liten kuling frem til om formiddagen. Det blir stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen tilskyende i indre strøk, og det blir enkelte regnbyger. Det er uttrykt for torden i grensetraktene. I ytre strøk stort sett lett skyet oppholdsvær. Så har vi sett litt på temperaturene i dag klokka 11. Og på Andenes så var det da 13 grader, Bø i Vesterålen 14, Evenes lufthavn 15 grader. Narvik opp i 16 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12, Innhavet på Hamarøy 15 grader, og så tar vi turen innom Myre og Øksnes med 15 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles! Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Det var Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Låta heter Fredag. Har du lyst til å vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo, bingo-blokk har vi å by på, eller du trenger sånne bingo-trykketusjer til våres radiobingo, eller kanskje en pakke med flakslodd fresta, så kan du være med i våres konkurranse Bokstavsuppe. Den er vi i gang med her ute i redaksjonen fram til 12.15. Lagt ut på Facebook-sida vår i 11-tida, og det er 17 bokstaver som vi har blandet i alle veier, og så må dere stokke de om og komme fram til et løsningsord. Skal få litt hjelp på veien, sjøvei. Tenk litt sjøvei altså på dagens konkurranse. Når du har løsningsordet klart, så er jo Emily, ja, hun er på tråden der og sier 70, nei det sier hun ikke, hun sier Radio Bø, vær så god. Det er jeg som skal si 76, 11, 40, 50. For det er numret til Emily. Da kjenner du til hun, så sier hun Radio Bø, vær så god, velkommen til oss og alt det der. 76, 11, 40, 50. 76, 11, 40, 50. Der har vi numret på plass til hun Emily. Og hvis du ikke vil stå i noe sånn telefonkø, så kan du bruke SMS, og da sender du løsningsordet, tar du med navnet ditt og hvor du bor, send det til 41 45 40 50 41 45 40 50. Konkurransen skal vi komme tilbake til og få presentert den på lufta om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Men vi må litt ut i trafikken også i dag, og det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hammarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger mellom klokka 09.00 og 15.00. Bilister må regne med noe ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hammarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og på Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjelta. Og her er det sånn at utrykningskjøretøy da ikke kan passere gjennom dette arbeidsområdet. Og så pågår det fremdeles arbeid i Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og på grunn av det arbeidet der, så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen. Og for å ivareta syklister, så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det er en ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å ta en telefon til oss i formiddagsstudio. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår, austerfjordtreffet.no, for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: hytta i Trollfjorden. Vi skal gå til Trond Løkke, som er daglig leder i DNT Vesterålen. God dag til deg, Trond.
1: God dag, god dag.
0: Ja, har du en god dag i dag etter det du fikk beskjed om i går?
1: Nei, altså gårdagen ble noe annerledes enn jeg hadde sett før meg. Jeg hadde akkurat fått båten på slip og skulle bunnsmøre han i går kveld i 6:30 når en gjest ringer fra Trollfjordhytta og gått opp på den haugen ved siden av hytta hvor det er dekning og kunne fortelle at det var kommet opp to australske gjester som skulle bo i lille Trollfjordhytta, og den hadde de da funnet nedgrisa med brannslukningsapparat, og det var skrevet en hakekors i hytteboka, og så veldig mye mer vet vi ikke, for det er dårlig dekning. Vi fikk kun den beskjeden, og da var det full fart hjemme når så snart båtene var bunnsmålt, og prøve å nøste opp i det her og ringe Nordkraft som har kamera på kaia og ringe gjester som vi vet hadde gått ned og prøve å nøste opp i hva folk kunne vite kunne ha skjedd. Så det ble en litt rar dag i går, ja.
0: Altså, det er sånn at de to fra Australia som oppdaget herverket møtte på tre gutter som hadde vært innom hytta på dagsbesøk. Hva kan du si om det?
1: Ja, altså det er vel det beste tipset vi har så langt på folk vi ønsker å komme i kontakt med og prate med. For de to australierne, de møtte da altså tre unggutter som var på turné fra Trollfjorden når de kom opp. Og det her var jo i går ettermiddag i måtte ha vært i 3-4-5 tida at de var på tur opp, og da har møtt de her tre ungguttene, og de har nok neppe bodd i hytta, men det var folk i stor hytta som hadde registrert at det måtte ha vært noen i lille hytta uten at de hadde vært nede og sjekket. Så alt tyder på at det her har skjedd i går, og vi er veldig interessert i å komme i kontakt med de her tre guttene. Vi laget til et Facebook-innlegg på denne Digemulen-siden i går kveld. Jeg ser det jo delt nå en 60-70 ganger på få timer, så det her har jo tydeligvis skapt stor interesse, og vi håper vi klarer å finne litt mer ut av hva som kan ha skjedd, og nå i mellomtiden så de vi nå pakker og skal prøve å komme oss av gårde selv til Trollfjorden i dag og bistå i opprødding og ikke minst intervjue gjestene som kom opp i går og som kanskje kan vite mer om hvem de har møtt og hva som kan ha skjedd.
0: Ja, hvor viktig er det å få informasjon om disse her gjestene og andre trafikk i området?
1: Ja, altså hvis vi har et ønske om å få det oppklart som vi helt klart har, så er det jo viktig å prøve å nøste litt opp i det her. Det vil litt rart at noen velger å bedrive herverket på en hytte så langt ifra folk og til fjells som det her. Jeg kan jo skjønne at det skjer ting mer bostedsnært, men der oppe til fjells, altså det virker som rene guttestreker som har skjedd. Ja, vi må kanskje anmelde det her til politiet hvis det her er forsikringssak, og da må vi ha litt mer kjøtt på beina hvis vi skal ta tak i det. Så vi håper at det her kan hjelpe oss på vei, og aller best så vil det være at de her tar kontakt med oss, så kan vi kanskje klare å ordne opp i det her uten at vi involverer politiet.
0: Trond Løkke, du er daglig leder i DNT Vesterålen. Takk for at du var med oss her i Radio Bøs formiddagssending. Vi skal nå til bandet Rotløs. Er de klar med Rundt neste sving?

0: Ja, god låt ifra Rotløs og Rundt neste sving, og den falt også i smak i Studio 2 til hos deg, Emily. God dag, god dag.
1: Ja, jeg liker den sangen.
0: Mm, jeg hørte du nynna mer, jeg var og lyttet litt på mikrofonen din.
1: Ja, nei, den er fengende.
0: Har du opplevd Rotløs på scenen, hvor på konsert med dem?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg aldri opplevd.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Men det er et ønske om å få lov å oppleve de live. De skulle være med på festerålen her for et par år siden, par-tre år siden. Men så måtte de melde Abu, det, vokalisten, møst stemmen, var det vel. Og det skjønner jeg jo godt. Uten stemmen så blir det...
1: blir det en dårlig konsert.
0: Blir det ikke den beste konsert.
1: Nei.
0: Så jeg håper jo det at jeg skal få mulighet til å oppleve de på en egen konsert eller på en festival.
1: Var ikke de nettopp på Tromsø Country Festival?
0: Ser jeg ikke bort ifra.
1: Nei, jeg tror...
0: Hvorfor var ikke jeg der?
1: Ja.
0: det kan hende.
1: Ja, jeg tror de var der, altså, hvis ikke jeg blander dem med noen andre.
0: Mm. Jeg må prøve å søke litt opp hvor de skal farte henne.
1: Gjør det.
0: Se om det er noe i nærheten. Vi skal litt ut og farte i laget der nå. Hvor vil du ha oss i dag?
1: Jeg tenkte vi skulle ta et lite stykke norsk historie i dag.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Den 31. juli 1936 ble Trollstigveien offisielt åpnet av kong Håkon. Veien som slynger seg opp den bratte fjellsiden mellom Åndalsnes og Valldal regnes i dag som en av Norges mest spektakulære turistveier og et imponerende ingeniørarbeid. Trollstigveien ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal og er en del av fylkesvei 63. Veien forbinder Romsdalen med Sunnmøre og har gjennom flere generasjoner vært en viktig ferdselsåre mellom fjord og fjell. Drømmen om en vei over fjellet hadde eksistert lenge. Tidligere måtte folk ta seg frem til fots eller med hest over krevende fjellstier. På begynnelsen av 1900-tallet vokste ønsket om en kjørevei som kunne gjøre transporten enklere og styrke forbindelsen mellom bygdene. Anleggsarbeidet startet i 1928 og var krevende. Arbeiderne måtte sprenge seg gjennom hardt fjell og bygge en vei i et svært bratt terreng. Mye arbeidet ble utført med håndkraft, enkle maskiner og stor utholdenhet. Til tross for de vanskelige forholdene ble prosjektet fullført etter 8 år. Da kong Håkon åpnet veien 31. juli 1936 markerte det slutten på et av datidens mest ambisiøse veiprosjekter i Norge. Åpningen ble feiret av lokalbefolkningen og tilreisende, som så veien som et symbol på fremgang og bedre kommunikasjon. Trollstigen er kjent for sine 11 hårnålsvinger som klatrer opp den bratte fjellsiden med en stigning på rundt 9%. Fra veien har man utsikt mot de dramatiske fjelltoppene, kongen, dronningen og bispen, samt den mektige fossen Stigfossen, som stuper rundt 180 meter ned gjennom landskapet. Etter hvert som bilismen også vokste i Norge, ble Trollstigveien en stadig større turistaksjon. I dag regnes den som en av landets mest fotograferte veistrekninger, og er en del av nasjonale turistveier. Hvert år besøker området av flere 100 000 mennesker fra hele verden. For å ta vare på naturen og samtidig gi besøken en enda bedre opplevelse, ble det i 2012 åpnet et utsiktspunkt og et besøkssenter, tegnet av den prisbelønte arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekturer. De moderne utsiktsplattformene gir spektakulær utsikt over veien, fossen og fjellene, samtidig som de er tilpasset det dramatiske landskapet. Trollstigen er likevel en vei som naturen fortsatt setter sitt preg på. Om vinteren er den stengt på grunn av store mengder snø og skredfare, og de siste årene har også steinsprang og sikringsarbeid ført til perioder med stenging. Dette viser hvor krevende terrenget fortsatt er, nesten 90 år etter at veien ble bygget. Den 31. juli er derfor en anledning til å minnes åpningen av et av Norges mest imponerende samferdselsprosjekter. Trollstigveien er ikke bare en vei fra et sted til en annen, den er også en symbol på norsk ingeniørkunst, viljen til å overvinne naturens utfordringer, og er en av landets mest ikoniske reiseopplevelser.
0: Mm-hmm. Det var Trollstigen det, Emily.
1: Ja, det var det.
0: En sånn skikkelig sling langs stupbratte fjell.
1: Den er helt fantastisk å kjøre.
0: Ja, du har opplevd det.
1: Jeg har opplevd det,
0: ja. Jeg tror ikke jeg har opplevd det.
1: Ja, det må du ta deg en tur.
0: Mm.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ok. Det får være anbefaling til kanskje noen i området å høre på Radio Bønø, som må ikke prøve Trollstigen, eller dere andre lytter da, når dere får mulighet, så anbefaler Emily å ta den.
1: Absolutt.
0: Ja, eller litt sånn Skummelt? Litt ekkelt?
1: Ja, jeg var veldig glad for at jeg ikke satt bak rattet.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det var Foreigner, I Want to Know What the Love Is, her i formiddagen på Radio Bø. Så er det sånn at forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, han er på besøk på Andøy i forbindelse med Andøydagene som pågår. Og jeg vet at han i dag skal delta på en debatt som gjelder sikkerhetspolitikk på Andøy. Og så skal også forsvarssjefen delta på en markering i kveld. Og da skal vi inn i studio til deg, Emily, for du har litt mer om den saken.
1: Ja, fra tungtvangsaksjonen til Kon-Tiki, Torstein Raabye satte dype spor i norsk historie. I dag kommer forsvarssjefen Eirik Kristoffersen til Raabyes fødested på Dværberg for å legge ned krans ved bysten hans. Vi har med oss Ben Eidesen i studio, som har tatt initiativ til besøket. God formiddag, Ben.
2: Ja, god formiddag til Radio Bø og alle lyttere.
1: Hva var grunnen til at du ønsket forsvarssjefen til Dværberg i dag?
2: For det første har jeg lyst til å si at jeg synes det er veldig hyggelig at han igjen prioriterer å komme til Andøydagene. Når han først kom dit, og han er ikke heldig å bli en god venn med, vi har litt, ikke bare litt, men mye samme geografiske bakgrunn. Han er vokst opp i Bjerkvik. Jeg har slekt tilbake i Bjerkvik, Ofoten-området, helt tilbake til ja, i hvert fall tilbake til 1650-tallet. Mm. Og den første forsvarssjef fra Nord-Norge. Og jeg tenkte at å få en sånn markering rundt den største krigshelten fra 2. verdenskrig, når han var der, hvis han hadde mulighet til å gjøre det, så ville det vært helt fantastisk. For
1: hallo?
2: Hallo?
1: Jeg tror du datt litt ut.
2: Jeg kom på at jeg skal i en tunnel her, og nå tror vi må begynne om 2 minutter igjen.
1: Ja, ok. Men bare fortsett, du. Ja, bare fortsett, du.
2: Jeg skulle ha stoppet utført tunnelen, og hørte det. Ja. Det slo meg bare ikke, for de fleste er det jo god dekning.
1: Ja, da,
2: du hører meg dårlig nå, gjør du det?
1: Nei, da, jeg hører deg bra nå.
2: Ja, ja, ok.
1: Hva var grunnen til at du ønsket å invitere Eirik Kristoffersen til Dværberg?
2: Nei, som jeg sier, det er jo den største krigshelten i Nord-Norge i hvert fall. I kanskje landet, men når du ser bort fra Gunnar Sønstebø. Og jeg vet han har de lange linjene i måten han tenker å jobbe på, og det å kunne få han til å kaste glans over en sånn krigshelt. Jeg synes jeg var utrolig artig å få et ja til fra han, og jeg hadde god hjelp av Svein Spjelkavik til å få laget et opplegg rundt det besøket som gjør at jeg tror veldig mange kommer til å synes det her er veldig bra, blant annet slektinger han som også kommer til å være til stede i dag.
1: Ja, hva betyr det for Anne, altså Annes og Anne, å få forsvarssjefen på besøk?
2: Ja, det betyr selvfølgelig alltid masse, og han får jo selvfølgelig da også en førstehåndskunnskap til ting som ikke han kan få med å sette og lese dokumenter i Oslo, eller bli fortalt av andre. Altså, nå får han sett ting, han får snakke med lokalbefolkning, får snakke med de som også har historier på ting rundt Andøya, og altså har med forsvaret på Andøya å gjøre, og det er jo ingenting som dyder på at det skal bli mindre viktig i fremtiden. Jeg skulle til å si dessverre, men vi har jo ikke et forsvar for at vi skal ha noe ønske om å gå i krig. Vi har jo et forsvar for å hindre at det blir krig. Mm. Og der står han i fremste linje nå, og som den første nordlending faktisk.
1: Ja, og det er jo Andøydagene. Nå kan du fortelle litt om programmet i dag.
2: Ja, i dag er det jo forsvar og sikkerhet som er hovedtema i debatten. Og så er det en måte annen form for ordinær næringsvirksomhet som også er tema. Og det er veldig mange andre dyktige, flinke folk som bidrar til det her. Og det er veldig artig at Andøydagene er blitt etablert og samlet så mye folk som det faktisk gjør. Det er mange som gleder seg til de dagene der.
1: Ja. Kan du fortelle litt mer om programmet i dag, sånn spesifikt? Hva skjer i dag?
2: Ja, i dag så er det jo som sagt den debatten først ute på Andenes, og når vi kjenner til Dværberg, så skal han jo på det området hvor den bysten han plassert, og han skal se på de medaljer som henger der, ikke bare norsk utmerkelse, men også fra England, fra Frankrike, og får mulighet til å gå faktisk inn i det huset han vokste opp i også.
1: Mm.
2: Der denne slektingen også stiller opp og viser og forteller litt.
1: Ja, Torstein Raaby kjent gjennom hele Norge? Eller det mest kjent i Nordland?
2: Ja, egentlig han for lite kjent, spør du meg, alle plasser. Det dessverre sånn at tenk som helst ikke tilbake i tid, det det ikke alle som like flinke å sette seg inn i og få med seg. Men derfor jo en sånn markering som det her et forsøk på å få flere til å se de som ikke har sett det før. Og det gjelder både Nord-Norge, men selvfølgelig sikkert mye mer hvis du snakker om Sør-Norge.
1: Mm. Hvor lenge har du jobbet med å få dette besøket her i mål?
2: Nei, det brukte jeg kort tid på. Han var utrolig ja med en gang. Altså. Så det var ingen stor jobb i seg selv, og du har en sånn forsvarssjef som vi har. Vi har en fenomenal forsvarssjef, og en som liker å ha kontakt med folk flest.
1: Mm. Dette er altså en stor dag for Andøy-dagene på Andesnes. Ben Eidesson, tusen takk for at du tok deg tid til Radio Bø i dag.
2: Ha det hyggelig, da. Du Bø er kjempebra.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Det var forsvarssjef Eirik Kristoffersen som i ettermiddag skal legge ned en krans på bysten som er reist til minne om krigshelten og eventyren Torstein Raaby. Og det skal altså skje på hans hjemsted som er Dverberg.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hubbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det tid for ukas siste bokstav. Suppe, vær så god, Emily.
1: Ja, de har et ord på 17 bokstaver, og vi starter med P for papa, N for november, S for Sierra, A for alfa, O for Oscar, N for november, S for Sierra, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, S for Sierra, A for alfa, V for Victor, D for Delta, J for Juliet, S for Sierra, og E for Echo.
0: Jeg skal prøve å putte på noen guttenavn, også, så det ikke går hele formiddagen og ettermiddagen til det her. Så får du hjelpe meg, hvis det nå er verre når det er andre hver som jente og guttenavn. Hva jeg sa nå? Sa jeg jente eller guttenavn?
1: Guttenavn.
0: Jeg sa bare guttenavn.
1: Ja.
0: Nå må jeg bestemme for hva jeg vil. Vi putter noen guttenavn på de her 17 bokstavene. Vi starter med P, Per, N, Nils, S, Sigurd, A, Arne, O, Ottar, N, Nils, S, Sigurd, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, S, Sigurd, A, Arne, V, Victor, D, David. Oi, går du unna? J, Jens, S, Sigurd og E, Erik.
1: Det gikk betraktelig mye bedre i dag.
0: Det var full fart her. Kanskje noen synes det gikk litt veldig fort, men de finner jo dette her på Facebook-siden til Radio
1: Bø. Det gjør de. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Vi skal trekke ukespremien i dag, som en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet i dag ett ord, og det sjøvei.
0: Mm-hmm.
1: Sjøvei, altså.
0: Tenk litt sjøvei, folkens, i dag.
1: Ja.
0: Og så var det kanskje noen lyttere som hørte at du sa bingoblosj.
1: Ja, bingoblosj. Altså, jeg prøver å huske på at jeg skal si bingoblokk.
0: Ja, men jeg synes det litt tøft at Fredrikstad melder sin ankomst av det på lufta.
1: Det går bare automatisk.
0: Men dere bruker bingoblosj. Dere sier aldri bingoblokk i Fredrikstad.
1: Nei, vi sier bingoblosj.
0: Det bingoblosj.
1: Ja. Og noen ganger så husker jeg at jeg skal si bingoblokk, altså det står jo foran meg.
0: Ja.
1: Men det går på en sånn ramse.
0: Neida, men vi tåler litt Fredrikstad-dialekt her i Radio Bø og våre kjære lytter. Jeg synes det blir litt artig at det kommer noen sånne ord fra Fredrikstad-området. Så kan vi lære litt vi også, vi nordlendinger.
1: Det kan dere.
0: Du, løsningsordet i går på torsdag.
1: Det var kirkeklokker.
0: Det var det.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men da er vi klare til å ta imot flere telefoner og tekstmeldinger sånn utover.
1: Det er vi.
0: Ja. Ring og Emily på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50.

0: Bandet 088 fra Bø med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Du fikk gjøre det du vil. Vi i Radio Bø, vi driver på å planlegge en litt spesiell formiddagssending på fredag den 14. august, for da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway. Og den etappen den skal jo da starte i Bø med målgang på Andøya. Over friluftsgalleriet i Bø så blir det en folkefest fra klokka 10 på formiddagen. Vi flytter store deler av vår formiddagssending til Vinjesjøen og sender direkte derifra fra 11 til 13.00. Vi har litt kake og kaffe også å by på våre stand, så det er bare å stikke innom der, så kan du se litt hvordan en direkte sending på radio foregår. Og ja, det blir en folkefest nede med Vinjesjøen, og vi skal følge ja, opp, hva vi skal si, oppvarmingen til det skal være start med andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andøya. Det skjer altså på fredag 14. august, og når jeg ser på kalenderen, ja, så er det jo vel nøyaktig 14 dager til det braker løs, faktisk. Det gjør det. Akkurat nå her hos oss så får du nyheter.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, jeg synes det god stemning her. Erik Hankinson og Rock and Roll. Heit låta fra Erik og masse folk I bakgrunnen der og I det hele tatt, ja, god fredagsstemning kanskje vi kan si. 7 minutter over 12, straks 7 minutter over 12, så kan vi si velkommen tilbake til formiddagsstudio I Radio Bø. Her vi direkte I din radio en knapp time til, og vi det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi startet denne timen med politiet I Nordland. Vi har fått inn I melding om at politiet rykket ut til Vestpollen, hvor en bil skal ha kjørt I autovernet, dette I Vågan kommune på E10. Politiet sier at det kun fører I bilen, og vedkommende uskadd. Og det blir gjort videre undersøkelser på stedet. Ja, det var altså en bil som har kjørt I autovernet I Vågan kommune, E10 Vestpollen. Det ikke meldt om noe personskade I denne trafikkulykka.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet, det blir nordlig, dreiende sørvest og økende til liten kuling utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden I sør. Fra I ettermiddag stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms får nordøstlig liten kuling utsatte plasser først på dagen. Fra I ettermiddag dreiende sørvest og økende til liten kuling eller stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende, først I sør. Først på dagen stort sett skyet oppholdsvær. Kan hende lokalt lave tåkeskyer på kysten I nord. Fra I formiddag regn og regnbyger kan hende med torden. Så var det temperaturen vi har sett litt på for litt over en times tid siden. Og da det sånn at Andenes hadde klokka 11 I dag 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 15, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 15 grader, Rotvær Lødingen 14, Solvær Lufthavn Helle 13 grader, Leknes Lufthavn 12, og så har vi 15 grader for innhavet på Hamarøy, og også 15 grader, det noterer vi for Myre I Øksnes kommune.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet I vakre Austefjorden I Kværfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Vinsjene på kaja, DDE med Ann-Bjarne Brøndbo i spissen. Ja, her på Radio Bø så er det nå innspurt på dagens bokstavsuppe med 17 bokstaver. Skal du være med i konkurransen, så må du hi deg rundt i full fart. 17 bokstaver, P-N-S-A-O-N-S-R-E-T-S-A-V-D-S-V-D-J-S-E. Oi, oi, oi. Og så hintet sjøvei. Skynd deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en titt. Stokk om på bokstavene, kom fram til et løsningsord, og ring og Emily nå de siste sekundene på 76 11 40 50, så får du være med hvis du er kjempekjapp. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det er lysregulering på E6 ved Boghøgda i Hamarøy i dag på grunn av veiarbeid. Arbeidet består av grøftrensk, og trafikken blir regulert med trafikklys i begge retninger, mellom klokka 9 og 15. Bilister må regne med noe ved ventetid mens arbeidet pågår. Det pågår veiarbeid på Fylkesvei 81 ved Hamarøy kirke på Presteid. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og trafikken passerer forbi arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet her. Vi minner om at det er forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 Flakstad kommune, og det er sånn at det pågår fremdeles et ganske omfattende arbeid inn i Nappstrømtunnelen, men for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Da får du sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på de der tidspunktene der. Dette er en ordning som gjelder til 16. august. Har du noe å fortelle oss fra trafikken ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ring oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Altså det er sånn at Hamsundsenteret har gjenåpnet døren etter å ha vært stengt for omfattende rehabilitering. Bygget står nå ferdig restaurert og er klart til å huse årets Hamsundager i neste uke.
3: Vi står nå her faktisk i den siste utstillingen på Hamsundsenteret også, den kontroversielle Hamsund. Og hvordan er det å ha åpnet igjen nå, for dere har jo faktisk hatt stengt en god stund på grunn av restaurering?
4: Det har vi, så nå er det ekstra bra for oss å kunne åpne for publikum. Vi har jo holdt åpen siden juni, og med et bygg som nå er ferdig rehabilitert, som kan stå i veldig mange år til, så det er vi veldig glad for.
3: Det kom inn regn, og det har vært litt av hvert. Og det har blant annet vært sånn at dette vinduet blåste rett og slett ut. Det er nå forsterket her, og mye har skjedd med bygget. Og nå er det klart for Hamsundagene. Og hva er det dere skal fokusere på i år?
5: Vi fokuserer på kunst, kultur og litteratur. Men det som er det kuleste er at vi har spisset hele Hamsundagene. Så har vi også hentet inn utenlandske kuratorer som tar seg av det, det kunstprogrammet som vi har, det musikalske, og noen utstillinger som, og performance som vi skal ha.
3: Dere pakker litt mer inn i Hamsundagen.
5: Ja, pakker, det blir veldig kompakt faktisk. Det er litt sånn maratonaktig, men jeg tror at det, vi har litt for alle, og jeg tror noen kommer til å bli litt provosert, og noen kommer, de fleste kommer til å bli veldig begeistret, og noen kommer til å føle seg litt sånn overwhelmed. Men det er sånn en festival skal være.
3: Og det er jo din første festival. Du startet jo her bare for et halvt års tid siden. Hvordan blir dette for deg?
4: Nei, det er jo veldig mye å glede seg til, for det er jo, veldig, det er jo et utrolig bra program under Hamsundagene. Så jeg skal benke meg til, jeg skal selvfølgelig ha noen oppgaver, men mest av alt så gleder jeg meg til litteraturseminaret, til kunsten, til konsertene, og 4-5 dager til ende. Ja.
3: I neste uke altså er det Hamsundagene i et tett bygg.
0: Mm-hmm. Og Hamsundsenteret har altså gjenåpnet etter omfattende rehabilitering. Vi hørte Monica Selius, som er daglig leder i Hamsundsenteret, og Anita Overelv, som er festivalsjef for Hamsundagene. De ble intervjuet av Monica White Martinsen i NRK Nordland.

0: Ja da, det sang Dua Lipa, Be The One, her i Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om en ny ordning for hjemmeoppfølging, og Emily, du skal ta oss med til Øksnes nå.
1: Ja, for Nordlandssykehuset og kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten har etablert en felles løsning for digital hjemmeoppfølging. Målet er at flere pasienter skal kunne følges opp hjemme ved hjelp av digitale verktøy. Og en av brukerne er Oline Feste fra Klo i Vesterålen, og vi har med oss Oline nå. God formiddag.
2: Ja, god formiddag til dere da.
1: Hva tenkte du da du først fikk tilbud om digital hjemmeoppfølging, Oline?
2: Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle tenke. Det var jo noe helt nytt, men de sa at det var ikke farlig, så jeg skulle bare prøve.
1: Ja, var det litt sånn skummelt i starten med å skulle begynne å gjøre ting selv og digitalt?
2: Nei, det synes jeg ikke, for jeg fikk jo god opplæring av det. De kom jo med blodtrykksmålet og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det og alt det der, og like det, og sende det inn på nettbrettet til Bodø.
1: Ja, for du bruker altså en app.
2: Ja da.
1: Ja. Og kan du beskrive litt hva du gjør en vanlig tirsdag når du måler blodtrykk og puls?
2: Nei, du må sitte i ro og se etter at alt er i orden. Så da venter jeg nå, og så tar jeg det, og så måler jeg en par ganger, men jeg venter med en 5 minutters mellomrom. Så jeg venter, første gangen så sender jeg det jo inn til Bodø, og så venter jeg i 5 minutter, og så sender jeg på nytt igjen, måler på, og sender på nytt.
1: Ja.
2: Så det går bare godt, så jeg fikk jo bestemme det selv hva dagen det passer best for meg å ta det der, og så må man jo helst ta det på morgenen. Så det gjør jeg jo i den tiden jeg har spist frokost.
1: Ja. Føler du at dette her er en trygg måte å gjøre det på?
2: Ja, da, det synes jeg det, for de ser jo hvordan det er, både med puls og blodtrykk og alt. Og da kontakter jo de hjemmesykepleierne i lege etter så de ser det behov.
1: Mhm.
2: Og sånn som det er det der, så er det jo veldig greit, for da slipper jo hjemmesykepleien å komme inn og med for å måle blodtrykket, når man kan gjøre det selv.
1: Ja, og nå er det jo flere undersøkelser som viser at dere eldre er skeptisk til digital hjemmeoppfølging, men du mener at flere burde kanskje bare hoppe i det og prøve?
2: Det skal de bare gjøre, for det er ikke farlig. Så lenge så de har et nettbrett, så de har en app, så går det bare greit. Det er ikke noe problem.
1: Nei, og du føler deg trygg på at målingene blir fulgt opp av lege og helsepersonell i Bodø?
2: Ja, det gjør jeg det, for det er jo noen ganger, da ringer de jo og spør, for at hvis de synes at det er litt for høyt, så er det, hva er det for høyt? Nei, så kan jeg jo ikke svare på. Det er bare vi sånn, men det ordner seg nå etter hvert.
1: Ja.
2: Så man sier at du føler deg jo trygg når du måler det da en gang for vekka, og vet at du vil sende til Bodø, og de ser på ifra den ene vekka til den andre, om at det er noen forandring.
1: Ja, og de ringer deg med en gang det er den minste forandring.
2: Ja da, de gjør det. Så det er jo forskjellige spørsmål, ikke nok med å sende den, men så er det jo et skjema også så de spør om forskjellige ting, om at jeg har svimmel og ditt og sover godt og sånn der.
1: Ja.
2: Så jeg må svare på.
1: Ja, og dette her skal jo nå bli mer utbredt i Lofoten og Vesterålen og Salten. Hva tenker du om at verden har blitt så digital at man kan sende inn blodtrykket hjemmefra?
2: Ja, jeg synes det er jo veldig greit. Det er jo bare helt fantastisk hvordan det bygger i dag med det elektroniske.
1: Ja. Hadde du iPad fra før, eller var det noe du fikk?
2: Hva kan du si nå?
1: Hva er det du bruker å sende inn app? Er det en digital, eller er det en iPad, eller er det en telefon?
2: Nei, det er et nettbrett jeg har.
1: Ja, og det hadde du fra før, da?
2: Det hadde jeg fra før, så da kom de og visste meg hvordan jeg skulle gjøre det, så det gikk bare godt. Så ingen må være redd for å prøve noe nytt, selv om man er

0: tak.
1: Nei, hva synes du om at det nå er hjemmesykepleien mindre hos deg? Føler du litt mer frihet nå?
0: Ja, da kan jeg være trenger. Når man ikke trenger det, så er det jo det beste. De har jo noe å gjøre. Om de ikke skal komme hit bare for å måle det blodtrykket, jeg kan gjøre det selv.
1: Ja, nei, men det er bra. Men har denne erfaringen altså gjort deg litt mer komfortabel med å bruke andre digitale løsninger?
0: Nei, jeg bruker ikke noe annet. Jeg bruker det der. Jeg har ikke noe annet som jeg bruker.
1: Nei. Men kanskje du skulle prøve noe nytt?
0: Nei, jeg tror det. Jeg er for gammel. Ja. Det er nok meg. Når de klarte å lure meg til dette, men begynner å holde blodtrykket.
1: Oline Fester fra Klo i Vesterålen, tusen takk for at du var med oss, og godt at du synes det hjelper.
0: Ja, det er helt i orden.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. God helg.
1: God helg.

0: Ja, der tona Smokey ut her på formiddagen i Radio Bø, og du fikk Don't Play Your Rock and Roll to Me. Og da har vi funnet en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, hvordan har det gått i dag på suppen vår?
2: Det har gått bærbra i dag også.
0: Den der må vi bare ta en gang til, for den hadde vi i går. Der ser du. Bærbra.
2: Ja, du klarer ikke.
0: Nei, men jeg jobber med saker.
2: Du jobber med saker, ja.
0: Skal være klar, den er Fredrikstad-dialekten, og jeg også etter hvert. Bærbra,
2: ja. Vi har hatt 7-8 i dag, som jeg ikke synes er dårlig når vi har 17 bokstaver.
0: Nei.

0: Det var låta Alkymisten fra Åge Aleksandersen. Vi har en liten premie til å dele ut på konkurransen vår, Emily.
1: Vi har det. Vi har ukespremien som er en pakke med flakslåd. Og denne gangen så ble trekninga 23 på tirsdagen, og det er hos Sissel Einarsen ifra Leknes som får det i posten.
0: Gratulerer. Og før vi kjører en liten fanfare til Sissel Einarsen i Lofoten, så har du fått en tekstmelding angående flakslåd.
1: Det har jeg. Fra Frode Olsen, er det ikke det han heter?
0: I Ballangen, ja.
1: Han mottok ukespremien i dag og vant 30 kroner.
0: Ja. Aldri så galt at det er godt for noe.
1: Nei, ikke sant?
0: Her kommer en liten fanfare til hva heter han?
1: Sissel.
0: Sissel Einarsen.
1: Ja.
0: Lofoten.

0: Nå skal det handle om musikk fra noen som kaller seg for Duo Vardøg, som skal ha konserter både i Vesterålen og i Lofoten. Og med oss der så har vi Nikolai Endresen Dahl. God dag til deg, Nikolai.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Nikolai, Duo Vardøg, du er en del av det. Hvem er dere?
1: Vi er Inger Øvrebø Uberg, som er sanger, nærmere bestemt mezzosopran, og så er det jeg som spiller cembalo. Og vi begynte vel å jobbe, det begynner å bli en stund siden, jeg tror, tidligast var i 2014. Og så for 6-7 år siden så bestemte vi oss for at vi har et så levende og artig og spennende samspill, at vi må kunne hoppe seg god duo og jobbe i lag med utrolig mye fargerik og uttrykksfull og spennende musikk fra en av de mest interessante epokene i musikkhistorien, om jeg tør hevde, som er barokken.
0: Mm-hmm. Det var jo overskrift her på e-posten «Musikk fra Galehuset», og hva ligger det?
1: Det ligger rett og slett at vi skal gjøre masse teatermusikk, og en del av den kobles til et galehus i London på 1600-tallet som heter Bedlam. Og akkurat så, håper jeg å si, man kan løse billett i dag, enten man skal på Lofot Akvarie eller Hurtigrutemuseet, så kunne man den gangen løse billett for å gå på galehus og rett og slett se på de gale. Det var ikke noe DPS, sånn som vi forstår det i dag. Mennesker som var syke, de ble offer ikke bare for seg selv, men også for de skuelystene. Og det beskrev veldig mye musikk rundt dette temaet, særlig andre halvdel av 1600-tallet i London. Man var veldig opptatt av det, og det er en sånn gjenganger i musikk- og teaterliv i England fra denne tida.
0: Mm. Og London var på 1600-tallet, det var preget av, det var krig, det var pest, det var brann, det var politisk kaos.
1: Ja, så det merker vi inspirerer veldig, og det er ofte med en slags twist, det er jo liksom litt som Monty Python, ikke sant? Det er tørt og veldig rart, og så er det jo samtidig veldig, veldig artig. Det er så bizarrt. Så du kan si musikk som alle andre kunstformer er jo både en spil i samtiden og også en måte å hantere vanskene og livet rundt seg, kan man vel si. Så absolutt, samtidig så det var mye kaos, så var det også en veldig rik blomstringstid, fordi at i mellom Charles I og Charles II så var det noen såkalte puritanere, noen som var veldig strengt religiøse, som ikke tillot dans, ikke tillot teateroppføringer, kjempe strenge levekår i en 10-11 år, og så flydde hele kulturlivet, enten ut på landsbygda eller de for i eksil, og så da Charles II kom tilbake med brask og bramme fra eksil i Holland i 1660 eksploderte musikk- og kulturlivet. Og da, med det så har vi fått så utrolig mye artig og spennende repertoire som vi kan leke oss med.
0: Dere har hatt en rekke konserter sørpå, og dere har også vært innom Tyskland, men ja. Dere har hatt mye konserter nordpå.
1: Vet du hva? En av våre første, vi hadde en konsert på Sommermelbo i 2015, så svaret ja, vi la ut på en liten turné den gang da, mens vi ennå var studenter, alle mann. Men som var på seg fullt utdannet, som man har aldri utlært, i hvert fall som voksne mennesker, om jeg tør seg, så er det første gang vi på Nord-Norges turné. Da er det 4 konserter, vi hadde en fantastisk opptakt på Hurtigrutemuseet i går. Så skal vi til Reine nå har vi en liten pitstopp her i Hopen før vi kjører videre. Og vi skal ha konsert på Reine Kultursenter klokka 7 i kveld, så blir det en matiné klokka 1 i morgen lørdag på Galleri Lofoten i Henningsvær, og så kroner vi verket med konsert i Nøksund på Filéen klokka 6 på søndag.
0: Ja, men det blir fantastisk.
1: Ja, og særlig den siste spennende lokasjon, for det er litt sånn Det er jo, den gamle filéhallen er jo litt furet verbitt, og litt sånn ondskapens hotell, så i de omgivelsene så er det helt strålende å gjøre denne typen musikk.
0: Mm. Og du, Nikolaj, ja, du har jo vendt hjem til ja. Vesterålen og bosatt deg på Melbo, så du ja. Har satt i stand en turné da, med de her konsertene.
1: Det stemmer.
0: Du tenker at nå var det på tide å besøke Lofoten og Vesterålen.
1: Ja, absolutt. Og så må man jo ha litt tilskudd i ryggen for å få det til å gå rundt. Vi ene bor sør på, den andre bor nordpå, Så nå fikk vi planlagt det og bestemt oss. Nå i sommer så skjer det. Så vi la ut på turné i går. Første konsert var som sagt kjempe opplevelse. Veldig takknemlig publikum. 50 mann som satt på akterdekket på Finnmarken og koset seg.
0: Du og Vardøg altså, kjære lyttere, det er bare å løpe og kjøpe billett. Og så kan det jo høres litt sånn ekkelt og skummelt ut dette med musikk fra Galehuset, Nikolaj, men du lover en fin opplevelse.
1: Det er først og fremst veldig artig. Det er veldig ja. Fargerikt. Noe av det vil absolutt få tårene til å trille, men sannsynlig ting bare tror jeg nok vil få folk til å bryte ut i latter. Så det er ikke noe å være redd for.
0: Nei, den er grei. Da får dere ha fine konserter i Lofoten og Vesterålen, Nikolaj Endresen Dahl, og takk for praten.
1: Takk for tida.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

I Just the Mighty fra Bruno Mars. Bø og Malnes menighet invitert til gudstjeneste med nattverd på søndag 2. august klokka 11 i Bø kirke. For etter det er Gjøa Kristine Åndero. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe, og alle sammen er hjertelig velkommen.

Da har jeg fått inn en bursdagshelsning på min skjerm, der det står «Gratulerer med dagen til han Toralf Johansen, som fyller 83 år i dag». Og Toralf, du får en stor helsning ifra fruen. Og så var det ønsket melodien «Amazing Grace». Og der finnes det jo mange innspillinger med forskjellige artister. Til han Toralf, så blir det Elvis Presley, sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Her er Amazing Grace.

Amazing Grace, Elvis Presley, her er i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Helt på tampen i dag så tar vi med at hver sjuende pasient med døgnopphold ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli var tilreisende. Det skriver Lofotposten. Av 269 døgnopphold gjaldt 38 personer som var folkeregistrert utenfor Nordland eller i utlandet, og det tilsvarer 14,1%. Lofoten er den lokasjonen der belastningen er mest reisedrevet. Og ved et lite sykehus med få senger så gir det merkbar utslag, det sier fungerende fagsjef Cato Kjærvik i Nordlandssykehuset til avisa. I juni og juli hadde sykehuset på Gravdal totalt 184 pasientkontakter med tilreisende. Det er færre enn i samme periode i fjor. Kjærvik understreker at tallene ikke gir grunnlag for å si at turistene fyller sykehusene om sommeren, men at kapasiteten og beredskapen må planlegges for den økte belastningen i juli måned. Hver sjuende innlagt pasient i Lofoten var altså tilreisende, det melder Lofoposten i dag. Og da tror jeg det er sånn at min kjøreplan forteller at til Ivar, du skal trykke på nummer 10 på skjermen din. Og da kommer den her lille trudelutten som forteller at dagens formiddagssending er snippsnapp snute ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, vi ønsker riktig god helg.